0: 中期的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的中心的 ཏེ སང གི ཡིག པེ ལེ ནུ ཤབ ཚག དང ཁེ ལི ཁོང ཅི ལ རིམ པར ལ གན དུ དང བ དང དེ ཐང ཟེར གི དང ཅེ ངི ལག པ སོ ན མང ལེ ནམ སོ ནུ དུ ཟུང ནི སར པར ཤི མང ར སང ཚ ཐོན ཟི ཅང བ དེན ཆ ལག ཡོ པེ དེམ ཟི གི ཁྱམ ཚང གི ཡོང པུ པར བར ནེ དན གི ཚ ཤི ཅོང་ཅིར དང ཅོང་སབ ཉམ་ཅིན ཕེཇིས ཏོང་བི མན་དང་ས ཁ་སབ ཞིབ་པ དང ལུ་ངིན ཆང་གུལ ཅོང་ཨ་བི ཁ་སས རང་ཅི ཅི ཅོང་ཅིར དང ཅོང་སབ ཅེ ཉམ་ཅིན ཕེཇིལ་ ཁ་པེ ཏོང་བི ཆང་གུལ ལམ་གནི ཟོ་ཤ་ཏན ཁ་ཅིན ཁ་གར གཏན པ དང ཤང་དེ རོལམ་ནི ཆན་དོན་ན བགལམ དང ཅང་ཅན ཅོང་སབ་ནི ཉེར་ཅིལ་ དེ་བར ཅོ་པེ་བར ཛིག་ཅིན ཅེ གོམ་ཏབ མན་ཏལ་ ཅེམ་ཇུག་ས ཅིན་ཡོ ཅང་ མང་གུ་རེ ཧོན་ ལ ཨན་ཧུའི ཉིང་གོ ཅུང་ཅིར གི ལང་འདབ ཅེ་པི ཅུང་ཅིར དང ཅུང་སབ ཀ ཆེ་ཏི ཏ་ཝ་ ཅི གི ཇེར་གུལ དི ཤང་དི མ་ཅང་ བ མ་ཁསམ ལེ གེ ཝར ཏ་དེ ཅན ཤིན་ཅང་ ཨ་ཁསུ ས ཁ ཅེ ཤ་ཡ་ ཟུང་ དང ཤང་དང ཅུང་དལ ཅེ ཅེ ཟུང་ལ མ་རམ པར ཇེར་གུལ ཤེ་ཅིན ཡོ ལ ད་ལུར་ན འདབ ཅི ཤང་དང ཅུང་དལ གན རེ་ཐལ ཤེ་ཐབ ཨ་དག་ཅིན ཁོར་ཅི ཁ་ར་ཏུང་ ཤེལ མ་ཐབ ན ཅུང་ཅིར དང ཅུང་སབ ཅེ ཉམ་ཅིན ཕེ་ཅི ལ ཚོན་ཅིན ཐེབ་ཡོ པི ཤུག་ཉིན ཁོར་ཅི ཀ རོལམ ཉེར་ཏ ཁ་ར་ཏུང་ ཐབ་རཤེ་གི ད་ལུར རང་ཅི ཅི ཤང་ལི ཅེ པོ་ཅིར མ ཅང ཅོམ ཅེན དེན ཅིར ཝར གོ་རམ དམ་པེ གུ་ནི གན་དེ ཏུང་ཨ དང ཆ་ཅི ག རིག་སོ་སི ཇོམ ཤང་དི རེ སོ་ནི ཤ་བ་ཤ རབ་ དང ལེ་ཤིག ལེ་ཏུན ཤེ པར གམ་ ཏུང་ ཅེ་རི ཏེ་ཅང་ དེ ཤང་དི རེ ཤང་ལི ལེ་ཏུ ཅེ མམ་བམ ཅིག ཏུང་ཨ བ་ལི གལ་ཡོ པ དང ད་ལུར ཏེ་ཅང་ གེ མན་ཏ་ཏ དང་རབ ཅེན གེ ཤང་ལི སར་ཏུལ ལང་ ཁག ཅིག ཅན པ དང ཤ་བ་ཤ ནོན ཏུལ དང ཐོན་ཁུང ཅེན ཏལ ཤི དེ ཤང་ལི ལེ་ཏུལ ང་ལི མང་པུ ཤིགིན་ཅིར ལམ་ཏ ཐེ་པར གཅེ་ཤ་ ཅེ་རི ཏོང་ཅིར དང ཏོང་སབ ཅེ ཉམ་ཅིན ཕེ་ཅི ཏམ་ཅི ཅི མང་ཚུག ང་ལི མང་པུ ཕན་ཁེ ཅེན ཡོ སང་ནི ཁ་ཀེ ཏོང་ཉི ལ་ ཁང་ ཅིག དེ གེན་ཅན སབ་རི དང ཐན་ཇུར ཉམ་གི ཅེ ཏོང་ཅིར དང ཏོང་སབ ཉམ་ཅིན ཕེ་ཅི ཅེ ནམ་པ སར་བ དོ དེ ཏོང་གི ལི ཅེ དང་རབ ཅན ལ དག་ཅུར ཏན་བུ ཏོན་ ཅུཤི
1: ད་ཅེ པི ཚིབ ཅེ ཉན ཤང་ཅིན དང་ཡི ཤུ ཅེ ཤང་ཅིན ན མང་ཅིན ན ཡན་ཡ ཡོང་ ཐན་ ཁང་ གེ ཇུར ན ཝུ ཤོ ཅུན དང ཤང་ཅིན དང་ཡི ཤུ ཅེ ཡོང་པ ཤན ཅང ལོ ཏོང ཆ્વાན ཅེ སེ ལང དེ ཟོ ལི དང ཆ ཅན ཅེན པོ ཡེ དང ཅུ ཤུ ཅེ པོ ཅང ལི ལི ཅན སོ དང ཐེ ཅེ ཤི 吴秀俊等罗东传奇, 롱예 차르고 중앞을 갑숙니 졸리당 차천진 부이 참치 돈콩 사르페지 난극 럭세 경극조당 아정도가 지록 탄줄 페지 돈리 보지르 제틀 타밀 돈리 랑큰 즉튼 소숙니 아자큐 나르리 참부시디 소르몬치 예용체 촌 쳔비 촌 디브르 셰바당 데레 샴득 셰비 촌 페지 나르리 럭부 원저 셰브르 아롱득 셰지리 와장 요세레 릴리 튼치 소르모 장친 등아당 상친 슬중키 Zuli tang chatin chanjib shabar tukir tang jabkir shibar guajin shi. Kibshe jir, niwi lungi rang, zormon jib shabar nazu tal, yin rang peji shunga tang, bicil tubi peji jir jimji ngonsa lang di, peji jir namba lagpun ngon yuol. Zuli tang chatin chanbu yi, jichu shu jir Xi Jinping gi zormon shabi tala nangbi yab langsha gachin lagtir tang donchul samu sheba tang, jibar nyamda linda ba tang, samshul jimtang yungru sheba, shangchin tang bu yi nyamchin la matadash ganda tong ba. ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ
0: ཁོ ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ནག་ཅུམ ང་སལ ཆེ་ཏུན ཐབ་ཅུལ ཏང་སབ་ད པེལ་བེ ཉན་རི ཅིན ཚོ སལང་ད དེ་ནི ཀྲུང་ཡང དང ཤང་ཅིན དང ཡིན རེ་ཡུ ཅིས ཚོ ཅེ གོང་ཏུན ཅེ ཅག དང ལོབ་ཅུང ཤིབ་ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ཅེ ནག་ཅུམ ང་སལ ཆེ་ཏུན ཐབ་ཅུལ ཤ་བ ཏང་སབ་ད པེ་བར གལ་ཧུང གོ ཅུ ཤི ཤང་ཅིན ཅེ གོ ཅུལ ཧལུ ཅུན དང ལི ཧུང ཡ ཏང་ཛ ཅུན ཏ་ ཅིན ཅིག ཅེ ཅེ ཚོ ལ ཤི དེ་ཚོལེ དང གི ཚོགཆན ཐང ཉེ ཁེ བེ ཚིན ཅེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ནག་ཅུམ ང་སལ ཐབ་ཅུལ ཐལ ལང་བེ ཅིམ་རི ལ ཁེ ལེན ཤི དེ་ཚོལེ དང དོན Nangzhum ngansil chetun tatzil tangsib de baywa na dang zhongyang ge donbi jichul gozhig gachin shigin ba dang zuwu mandang sa kaasib dang nankil lagdir sheba de yinshang. Dangarkib ge nangzhil ngandil shabchui ge choncil sarwa dang chachui sarwa, peishuk sarwa, chenil sarwa jilamgini yangjir jigdi dang yangjir ngondun. Yangjir dagdir lagchi sheba shigin bi tongta warsim de tongnun zilnun namba songzin sheba dang dongdag zhigbu dongwa. Nangzhil ngandil ge dohkhin zhongwa ngongguk jishi de ngali lagbi guni mamang mangzhu ge deshnang jezhig da donggi. Jinchuk li nanji dandun. Sakil sosu dang dekhig sosi nangzhum ngansil tabzul gor ge jachu shuji Xi Jinping gan zibtun gachin ge gongdun lagdar donchul namu sheba dang dang zhongyang ge jichu gozhig dang shangchin dang yi xabi langsha dar yinrang tabzul la njirwa matungwa dang cham dar dongdag donggur njirwa matungwa. Zalag nyamji la njirwa matungwa. Nankil Tarkil Nzibtun la Njirwa Murtungwa Jishegi. Shihtig Tablam Gagamil Yungra Jepadang Khungnir Shug Yungni Shibshir Shide Nagandil Ngandil Sanzig Ngundun Namu Shegi. Sojin ki Nagandil Ngandil Tukhig la Chumtar Dungdag Namu Tungwi Mangzi Tang Chantin Jaja Jade Lagatir Shebi Nagandil Ngandil Nagni Tang Devjan Ndiyul Nagni Zorzungni Dungdag Tang Dagatir Jishung Shegi. Dgaja nyihtur lagtar namu sheba dang zhigchum tanzur la khinha ni nagandil ngandil tukhig zawa ni mebar zogi. Jinchin mebar cakil zuwu dang lirik zuwi chabkung je gusun dagatar jishchung lidun bewa dang cal chi chewe gu ni nagandil ngandil tukhig zhungwi wartung mebar zide. Tukhig yogi chonghun je yinchung dengul tala denzhig danzhig je chabsil jatsug kori jengi.
1: Dajie bi cie simnya ni cie vdanyo bar. Xiangqin de mangqin de yinle yuan tan keng ge doshi chan chung ma lu wo de ren chung ke dang zuo xi de zhong qi de song ni lu shi wei chen zi xia ba dang a jie men de tiu xie sa tong gu de xi xi de jie kem ke yi chen zhong dang de wo yo bi san ye ren xin jie chen su su cai de na ren xin jie yi cha ji di song xie de dang ma ri tan de le ya tu na ge bel jia chen le de huan ju de ku xue dang de ji na mang ni de huan ju de pei ji su ne ci la meng ni du shi xi du shi chan chung tan ren zhong qi de ren wo zhong de jie a jie men chen zi ge de tiu xie sa dang 检查中中四五单倍通电冷口从我那天津的规律才有的公司宿舍从你英语参加学本马斯还是没留心盲错等你们的三路接入学的三千的等这些的联系都是不参穷给南极的安顿恰不控诉比下边没你而给你们检查三千的等这些的联等学的多是检索这个你提成的东西把等还是没检查这个这些三千的东西把等为什么都不学把彼此都比成绩的二十根的东西你还是没学别人们盲数的
2: 成绩的冷链处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处理处
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁོདང ཇོགོ ནམ ཚོན ཇམ ཇིན ནེ ཇོ དེ གོར སུང ཤི ཇི ལར ཡང ས བུ ང ལིན ཐོ བི ཇོང གི དོ རང ཤོག སུ བུ སུང སྐབ ཐུག ན ན ད དམ བི ཚི ཇི སམ ཉིན གི ཤི ཇི དེ ཚོ ལ སམ ཙམ ཡིན པ དང ཉིན དེ ཇོ ཚལ དུ སམ ལི མེ ཅང ཧུ པ དེ པུ ཤི གི ར ཐང ཡོ ཡོ པེ ང གི མ ག ཐོང ལམ ཇབ ཡོ ན ང ཨོན ཅིང ཁོ ཚི ནམ ཤི ལ ཁ ཡ ནི གོམ ཚམ ཇོ མ སལ སོ སུ ཅི ཤ ཇི ར ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当 ཡང་བ་ན་ངོ་པ་ནི་ཐ་རི་ཅན་ཡ་ཡང་ན་ཧ་ཝ་ཏ་ཐ་ཅན་ཅན་ཡང་ཤ་ན་གཟིག་ཟོང་ཟབ་ཅལ་རི་ཅན་ཡ་ཏ་གང་ན་ཁེར་ཏ་ལོ་ཏི་ཅན་ ཏ་ཏེ་སོ་མ་རབ་རམ་ཅན་རིན་ཇོ་ཡ་ ཡང་ཆོ་ནི་མ་རབ་ཏ་རང་ཡིན་ཚམ་ ཏ་ཝན་ཏུང་ཤི་པི་རིན་ཧ་རིན་ཤ་ཡ་ ཡང་མ་ཁ་ལི་ཏ་ཏལ་ལ་བ་ཇུང་ ཡང་གར་དོ་ཅི་ཏོ་པོ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏ་གཞུ་མ་ཧ་ཏ་ཁ་ལ་ཉི་ ཡང་ལ་མ་གོ་བོ་ཡེ་མལ་ཅིན་དབ་ཡ་ ཡོ་ལི་ཅིན་དབ་པ་ཏ་རྒྱ་ན་སུ ཡང་ཐན་མོང་ཆོ་ཁ་ངེ་དབ་ཅིན་ཡ་ལ་ཡ་ ཡང་ར་གཞུ་ནམ་ཁ་ཏོ་མལ་ཕར་ ཡར་ཟོ་ཅན་ཐག་ལེགས་སང་ཀུར་ཅིག་ཅེ་ཡ་ ཏ་ཤོ་ཏེ་དན་བ་ཉམས་སདན་ ཡང་ཨོ་ལིན་ཁ་ཅུ་ཤ་ཏ་རི་ཤ་ཡ་ ཡང་ཏལ་བ་ད་ལི་ཚལ་ཏ་ཅི་ ཡང་རི་ཏ་ཅི་ཅོ་སུང་མ་རིན་ཟོ་ལ་ཡ་ ཡང་ཁེ་ཙང་ཏམ་ཡལ་ཀན་ཅིན་ཆོལ་ཏ་ཏག་ཅལ་ནི་ཏ་ཚོལ་ཅི་ཚ་ཡ་ཡང་ཐལ་ལི་ཐོ་མ་ར་གལ་གོ་ལི་ཉེར་ཡང་ཤེན་ལབ་ནི་ཏ་ཀན་དུལ་རི་ཚལ་ཡ་ ཏ་དོ་ཁམ་ཏོ་མ་ལ་ཤ་ཅི་ཅག་ ཡང་ཆེ་ཅི་ལ་དབ་ནི་ཁང་སར་ཅི་པེལ་ཡ་ ཏ་ཏེ་ཅི་ཁ་དོང་སི་ཚང་བི་ཅི་ལ་ ཇོང་མན་ཅི་ལ་ཚང་བི་བ་ཅི་རི་ཤོ་ཡ་ ཏ་ཆེ་ཝ་ཏ་ཤི་ཕན་ཅི་སི་ ཡང་ཨ་མི་ཅི་ཏོ་རན་ཅི་ཅི་ལ་ཡ་ ཡང་ལ་ཅི་ལ་ཅི་ཏ་ཨ་བུ་ཅི་ལ ཉན་ཟུང་ཨ་ཕན་ཅི་ལ་ཤོ་ཅི་རི་ཤོ་ཡ་ ཏ་ཏེ་ལིན་ཟུང་ཅི་ལ་མ་ཕལ་ཅི་ ཡང་ལ་ད་གང་ཏོ་ཤར་ཟ་རི་གང་ཡ་ ཏ་ཚ་བར་གང་ཏོ་མ་ཁུམ་གང་ ཡང་ཏ་ཏ་ཅི་བར་ཅི་རི་གང་ཡ་ ཨ་ཏོ་ཟུང་ཡ་ཡ་ཅི་ཡ་ལ་ཅི་ ཏུལ་ང་རི་གང་གུ་ཟུང་ཡེ་ཅི་ཟུང་ཡ་ ཏ་ཏོ་ཟུང་སང་ལ་ཡང་ཨ་ཏ་ཅི་ ཨ་ཏོ་ཟུང་བ་མ་ཅི་མ་ལ་རི་ཅི་ཡ་ ཀ་མ་པ་བྱི་ཡང་གོ་ཏན་ཟུང་བི་ཟུང་ མལ་ཟུང་ཟ་ས་མུ་ཁོན་ད་ཅི་ཡ་ ཨ་ཏོ་ཟུང་ཨ་བར་ཅི་ཏ་བ་ལ་ཅི་ ཝར་གང་ཏུ་ཤི་གམ་ཟུང་གི་རི་ཟུང་ཡ་ 大王中是个母大葱娘的我东中边中的母接着来呀一了三千中的大家把用大个东中中啊赶去接来呀 一个老婆的通车的大力气不得换中为红军人接近车呀他就是个娃你也比不得但真比不得接近了呀立志满心的娘主席 大新奇的你拉松着接了呀要我不找你打个洞听呢花钱不找个人中个的了呀单独请找个你我拉着呢你就个大嘴花的人中了的了呢呀 从我满着你个一次了呢应个那几个八十万中个的了呢呀婆娘你们要当媳妇的了呢可他们从我起的中别接了呢呀多钱不个着你等着呢 我跟这边说的中国的了呢呀一来家客人找你做着呢我们过了大城中国的了呢呀婆娑那么简单选着呢真的是各样看中国的了呢呀 我是个客人找你个这个么呢大金姐大人中国的了呢呀也多不行个那么啥有比的一样也没能中国比就是东的兄呀大爹这个妈我弄我的人 眼中记着人们几三年的用呀出门就能多看到拉松婴儿赶着你继续下接着呀养蚕的拉满家里呢养你这不打扮脱皮的这呀 因为秋季的车里打着瓦灯大绿季的小伙子恰巴的用呀都能够不能做些的结巴都能够不能做些的结结巴龙生个老大毛送给满堂文接着拿啦 Tani ami gama chin ge long ten tara. Kong yin ge ci ge xi zam de. Ndorma gama yin ni. Ndorst lin zhig long ge xiu se pe we. Niam le ju ji ti ji si ji de. Ndorst ne jie yin jong ne tang. Tu me ren ja de la ma de ni. Xi se. Wo ge ge se la yang xian ja ti ju ge. 과거든 틀이 제트가 담가다 응고보 빠트 고슴저 아저스 부탐치고 시니 스진다 잡아가 응고보가 샤드샹 건준 스터진 놓고 당니 세메노가 잡아니리 문속 탐치고 헌다디 치종 레가 연절 아데비 칠터틀 가자플라 쩨트 고아데
1: Nrungum xa naga, kachak nik janji,
0: ᱛᱟᱢᱟᱥᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱥᱟᱨᱛᱟᱝᱟ ᱪᱷᱟᱣᱤ ᱞᱟᱥᱱ ᱫᱮᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱛᱟᱢᱟᱥᱩ ᱟᱨᱫᱤᱱᱫ ᱛᱟ ᱦᱤᱜᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱡᱩᱪᱮ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱪᱤᱨ ᱱᱚᱱᱛᱱ ᱭᱟᱢᱥᱤ ᱥᱟᱛᱜᱱᱚᱜ ᱥᱟᱱᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱥᱤᱱ ᱨᱚᱱᱜ ᱡᱩ ᱞᱩᱯᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱱᱚᱱᱛᱱ ᱛᱩ ᱪᱤᱪᱤ ᱞᱚᱴᱤ ᱱᱤᱜᱯᱟ ᱜᱩᱝᱪᱱᱫᱟ ᱜᱩᱢᱵᱩᱜᱫᱱ ᱛᱮ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱪᱩᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱟᱭᱱᱡᱩ ᱛᱮ ᱱᱤᱜᱪᱟᱝ ᱛᱟᱠᱷᱤ ᱡᱟᱢᱪᱱ ᱭᱚᱝᱥᱟ ᱡᱚᱜᱵᱟ ᱱᱚᱝ ᱣᱟᱱᱛᱚᱝ ᱥᱩᱠᱟ ᱠᱟᱫᱚᱝᱨᱤᱜ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱨ ᱯᱷᱮᱥᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱜᱪᱟᱝ ᱜᱩᱢᱵᱩᱜ ᱛᱟᱯᱛᱟᱯ ᱱᱤᱜᱪᱟᱝ ᱱᱤᱛᱟᱡᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱜ ᱤᱱᱥᱟᱝ ᱥᱟᱥᱩᱜᱱᱮ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱱᱚᱝᱞᱟᱝ ᱜᱤᱨᱡᱤ ᱠᱮᱥᱩᱠᱥᱟ ᱜᱟᱱᱡᱮᱨᱤ Tani nyer baram bar ta donk mar gantik su Tul ngar kanggo ni Ma janak chinsam yanchi ka Sayil kansar Odong zhongwa ka khunji ka Chab chang chisu ni ka ka ghanjira su ka Lurji mungon di iskab Ta kab sawab no ka mungzik mati zik Tani zhong shanak changar kati sa ᱫᱚᱥᱛᱞ ᱱᱡᱜᱞᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱠᱥᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱯᱟᱨᱱᱟᱭᱟᱝ ᱥᱠᱮᱵᱛᱮ ᱪᱮᱪᱷᱵᱛᱟ ᱱᱡᱚᱞᱟᱝ ᱱᱤᱜᱮ ᱪᱷᱤᱯᱥᱞ ᱠᱷᱤᱪᱤᱠ ᱠᱚᱱᱥᱟᱜᱱᱤ ᱯᱨ ᱫᱤ ᱛᱮᱥᱟᱭᱟᱝ ᱦᱚᱱ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱤᱪᱱᱤ ᱡᱮᱣᱞᱟ ᱚᱨᱡᱤᱱᱟ ᱨᱮᱢᱵᱚ ᱪᱷᱤᱜᱟ ᱞᱩᱝ ᱱᱤᱥᱛᱟᱱᱤ ᱥᱪᱮᱠᱷᱩᱱ ᱜᱮ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱭᱤ ᱞᱩᱝᱛᱱᱱᱟᱢ ᱱᱜᱩ ᱪᱷᱤᱯᱟᱨ ᱠᱟᱞᱟᱢ ᱢᱟᱠᱚ ᱚᱨᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱡᱤᱛᱟ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜ ᱫᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱜᱱᱟᱱ ᱨᱡᱚᱝᱪᱤᱱ ᱪᱩᱵᱡᱤ ᱠᱟᱫᱚᱠᱚ ᱱᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱛᱨᱤ ᱢᱟᱥᱪᱤᱣ ᱪᱤᱢᱵᱚᱥᱤ ᱱᱡᱚᱯᱨ ᱞᱚᱜᱛᱨᱤ ᱭᱚᱡᱤᱱ ᱠᱟᱞᱟᱡᱤ ᱠᱤᱥᱨ ᱡᱟᱣᱚᱭᱟ ᱢᱟᱭᱛ ᱠᱟᱱᱴᱷᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱛᱤᱞᱟᱵᱱᱤ ᱥᱤᱱᱟᱝ ᱥᱟᱣᱤ ᱛᱟᱜᱛᱟᱱ ᱥᱟᱱᱛᱤ ᱢᱚᱝ ᱢᱩᱱ ᱛᱟᱪᱨᱟ ᱛᱤᱢ ᱥᱚᱝᱥᱟ ᱨᱚ ᱯᱚᱛᱟ ᱞᱤᱥᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱪᱚᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚᱜᱟ Chir arigitik semchin thamchil Thu nyangji chenboga nyamsin titik takzigni Agisa panchung nyitche Ardashang Ol kawa chanji nhochita Lagni targa sugla tih tak takzigni Nyiwi timkun kwanlap chikzima Sianjonshang Sawi hsiglak kanjang yirkaapsa Lohon bama tongchang saji ᱚᱠᱟ ᱥᱟᱥᱱᱟ ᱫᱤᱯᱟᱪᱤᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱠᱚᱣᱟᱥᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜᱡᱟ ᱧᱮᱢᱵᱩᱜᱟ ᱩᱛᱟᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜᱟ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱞᱮᱞᱟᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱛᱵᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱜᱟᱥᱠᱟᱛᱤ ᱤᱧᱛᱟ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱟᱡᱟᱢᱵᱟᱝ ᱱᱟᱛᱷᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟᱥᱩᱠᱚ ᱢᱟᱣᱨ ᱞᱟᱜᱪᱩᱜᱪᱤ ᱜᱩᱝᱯᱟ ᱛᱢᱟᱭᱚ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱟᱨᱫᱟᱞᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱢᱤ ᱥᱛᱚᱵᱠᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱮᱨᱤ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱜᱟᱡᱤᱥᱟ ᱟᱨᱡᱤ ᱢᱟᱜᱱᱟ ᱯᱟᱨ ᱱᱡᱟᱯᱤ ᱥᱛᱮᱢᱫᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱥᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱱᱡᱟᱯᱤ ᱥᱛᱮᱢᱫᱤ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱪᱤ ᱪᱤᱣᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱢᱚᱞᱢ ᱞᱚᱠᱤ ᱟᱫᱟᱥ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱚᱞᱟᱱ ᱛᱟᱢᱡᱤᱜ ᱡᱮᱣᱩᱨ ᱠᱤᱥᱤᱣᱟ ᱞᱟᱝᱤ ᱠᱷᱟᱫᱞ ᱥᱟᱫᱢᱨᱟ ᱞᱚᱫᱞ ᱢᱩᱱ ᱠᱷᱟᱱᱴᱟ ᱱᱟᱵᱫᱱ ᱜᱟᱞᱵᱛᱤᱱ ᱡᱮᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱟᱱᱫᱞ ᱠᱤᱨᱠᱤᱨ ᱡᱮᱣᱩ ᱟᱨᱫᱟᱪᱱᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱠᱷᱥᱩᱪᱤ ᱱᱟᱡᱤᱠᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱞᱩᱜᱯᱟ ᱢᱩᱜ ᱠᱟᱛᱟᱨᱤ ᱛᱟᱵᱡᱤᱜᱱ ᱪᱩᱝᱠᱟᱠᱴᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱟᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱪᱷᱤᱡᱤᱞ ᱜᱟᱢᱟᱝ ᱥᱟᱦᱟᱵ ᱪᱤᱨ ᱱᱡᱟᱢᱞᱟᱝᱨᱟ ᱟᱜᱤ ᱚᱭᱠ ᱪᱤᱱᱨᱚᱣᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱜᱟᱫᱤᱥ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨᱫᱤᱝᱞ ᱢᱟᱡᱯᱤ ᱪᱷᱚᱪᱤᱱ ᱫᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱜᱡᱤᱜᱱᱤ ᱛᱮᱫᱟᱜᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟᱯᱤᱜᱱᱤᱢ ᱵᱩᱜᱟ ᱛᱷᱤᱡᱤ ᱜᱤᱥᱞᱟᱡᱤ ᱛᱤᱞᱟᱣᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱚᱠᱚ ᱢᱮᱠ ᱛᱷᱤᱫᱢ ᱪᱤ ᱡᱤᱞᱠᱤᱛᱮ ᱛᱮᱧᱤᱨᱛᱠ ᱛᱷᱤᱠᱟᱱᱤ ᱩᱥᱱᱛᱤ ᱠᱷᱛᱨᱠ ᱯᱟᱢᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱜᱚ ᱦᱩᱝᱜ ᱛᱷᱤᱪᱤᱞ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱥᱟᱣᱟ ᱯᱟᱨ ᱥᱠᱤᱞᱣᱟᱡᱤᱱᱛᱟ ᱛᱮᱭᱚᱝ ᱥᱩᱜᱪᱤ ᱜᱮ ᱡᱟ ᱛᱷᱤᱫᱢ ᱜᱟᱱᱟᱠ ᱠᱤᱛᱮ ᱱᱡᱟᱠᱷᱩᱞ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱟᱨᱤ ᱠᱟᱠᱥᱚᱝ ᱥᱤᱜᱱᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱜᱮ ᱛᱷᱤ ᱥᱟᱸᱡᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱡᱤᱢᱪᱤᱞ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱛᱟᱝᱛᱷᱤ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱦᱞᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟ ᱥᱟᱥᱤᱭᱟ ᱫᱤᱢᱪᱩᱠ ᱠᱟᱨᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱚᱨ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱫᱮᱢᱟᱜᱱᱤ ᱜᱚ ཡགམ ཐབཁི ཡུམ ཅིག ལིས ཕགམ ཐག ཤག ཅིག ཅིག ནས སན ཐོན ནོ གི ལ་ཝ ཐིབ ག དེན일 ལ་ཡང མེ ཡེ ད དག གན དབ ཡག ཉན པོ ཅིག ཨ ཅིག གོ ཐམ ཅིག གོ ཀ གི ནི ཅིམ ཅི ཆེ ད ཨོར ཅིན ཆེན པོ གི ཨོ གལ ཡེ ད ཕེ བི ག ལ ན ར སོ ཡེ གི ཏང ར ད ག ལ ཅི ཏིག ན ར ཅིན གི སེ མོ ཨ ག ཡུ ད ལ ཡེ ང ག ར ལ ཨོ ཐ ན ཅུ དམ ཛ ལེ དནི མར ང བར ང ལང ཅིག ཡེ ཅེ ལ ཏེ ནི ང ག ཛ ལ མོ ཏི ག ལི ཕ ན ར ལི ཟུ ཏང ག ལ མ ག ནོ མ ཐོ བི ངགམོ ད ཁདོང སང་ལན ཇ་ཝ ག ད ཅིན་མ ཇ་གི དེ་ཡང སང་ལན ལ ཅིན་མོ ཨ་ཇ་ཛ་ མ ད ཧན་ན་སི་ན་ཟ ག སི་ཤ་ཁ་ཏ ཨ་ཇ་ཛ་ མ ད ཧན་ཟ ག སི་ན་གི སི་ཇ་ཛ་ ཤ་ཁ་རིང ཁན་ཐོང ཡོ ག ཨ་ཇ་ཅིན་ ཏེམ་དེ གང་ ག ལ་ཡང ངགཟ་ ལ་མོ ད ཚ་གང་ ག ཁ་ཏ་ཇི གུ ཨ་ཅ་ནི ཨ་ཇི་ སོ་སོ་ ཡང རོང་ཟ་ ཆུང་ མ་སི་ནི རོང་ཟ་ ནོར་ལ་ཁ་རིན ཐོང་ཟི སང་ལན ཇ་ཝ ང་བཅིས་ ཆུང་ མ་ཁསམ ཁ་བ་ཏ་ཇི་ནི ནི ཁ་བ་ཚེ ཐ་ཏུ གནམ་ཟོང་ཤི་མོ་གə གཟམ ཆུང་ པ་མ་ཉི་ཁར་ཟེ་ཇོ་ཏ་ནི ཧ્વાཏི་ སམ་ཅེ་གə ཆེན་གོ གོལུན ཁེཅན་ཉི་མ་རང་ཁར ཨོར་དོང་ཁ་ཅེ་ཁུན་ རོང་ཟ་ཆར་གིན་ཏེ་ཉལ གཟམ ཨོཁ་སུ་ཇ་ ཏན་ཏ་ ཉེལམ ཆེབར ཅན ཟིག ཉེ ཁར མར ཇིལ བམ ར གར ཏེ ནི ཁསེར ཅི ཉེ མ ཁར ཉེ སར ཏ ཁལ ང ངམ ཨོན ད ད ནི ཁསེར ཁ དོར ཅི ར ང ཤི བ ཟིག ཉེ ནི ཝ ལང ག སོདར ཁཅི ཇིལ ཏ ར གར ཏེ ཡ བ བི ཨ ད ག ལུང ཐ ཨོ ཅི ང ལ ཅིག སམ ཚོ མོ ལམ ལ ཁ ནི ང ག ད ཨ སི ཁསེར ཁ ལ ནི ཁ ཚོ ཁར ཁེན་ཟུ་རལ་ལ ཉ་ག་ ཏོང་ཏིན་ཏེན ཕ་ལམ་ཚོལ་ལ ཨོ་ཟར་ཁ ཁསེར་ཏག་ཇེབ ནོ སོང་ལན་ཇ་ཝ་གེ ཤིག་ན ག་རྡིག་ཁ་རོ ཁསེར་ཁ ཡོ་ཨ་ཅན ཏ་ན་ང་གེ ཁ་ཝ་ཏག་པ་ཏང ཁོ་ར་ཇ་ཡེ ནབ་ཏག་ཟིག་ཁ ནབ་ཏག་ཟིག་ པོ་ལོ་ཤིན་ཆར ཁར་ཇ་ནག་ ཏོང་རེ་ཡན་ཆལ ལོ་ཇ་ཁར་ཇ་གམ་ཆལ ཤིང་ཧོ་ཡིལ ཐ་ཁང སེན་ཆི་སོག་ ཆ་མ་ནདུ་ནི ལོ་ནབ་ཁ ནམ་ཁ་ཏ་ནི ཉ་ཇ་ཁ་རོ ཏར་ཁར་ཡིག་ཅེ་ཇང་ཨ་ཏ་ཡེ ཏང་ཏ ཨ་ལ་མ་ ཨོར་ཅིན་ཆེན་པོ་ཏེ་ཉིལ གཞ་པ་མ་ ཐུང་ཚུ་དེ་མི ཤ་ཁན་ཚ་ཁ་ཁེ་གི གཟབ་དེ་ལ་མི ཤ་ཇི་ཡིན་ཟམ་དང་ཡ་ལེ ཤ་ཡེ་གི ཁསེ་ཆེ་དོར་ནི ཤ་ཏང་ཏང ཁོ་ཡོན་ཁ་ཏམ་ཟན་བི སི་ད་ཐོ་ལེ སང་གི་ཀར་མོ་ཟ་ག ཅེ་བེ ཤ་ཁ་ཏ་ནི ཨོ་མལ གམར མོ ཨོ་རིབ་ཅིན ཅམ་ཟིག ཆལི ཤ་ཟིག ལོང་ཏིང གལན དལེང ཨོ་ན་ཡ་ ཨོ་མ་ན་ཏོ་རིན་ཚ་ཁུ ཡ་ཅིན་ཁོ་རོ་རིན་ཡ་ ཨ་ཏག་ཏོ་རིང་གམ་ལ་དོར་དེ་ཅ་རྒྱ་ཡ་ཤ་རིག་ཏོ་རིག་ཁ་ཏག་ཨ་གོ་བི་ཡ་རིང་ཡ་ཨོ་དེ་ཏོ་རིས་སོང་གི་ཨ་དག་ལ་རིན་ཡ་ཡ་ཡང་གནིན་དེ་རི་ཐ་ཏུ ཁ་ནམ་ཟུང་ཨོ་རིམ་ཁ་ར་ཡ་ཡ་ར་དག་ན་རི་པ་མ་ཐོན་ཅང་ཨ་རི་སལ་ཡ་ཡ་ལོང་ཏོ་ནི་རི་དང་ཨ་ཤེ་ཏ་རི་ཡོ་ཡ་ཡ་ཏ་ཧ་ནི་རི་སོང་ཏོ་ཨ་ཅ་ཧུན་རི་བྱལ་ཡ་ ཁྱུ་ཏ་ཏ་ཨ་རི་ཉེ་ལ་ཅེ་ཨ་ཐལ་སང་ཨ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ངོམ་ཚར་ཨ་རི་ཅ་ཅ་ཨ་ཉ་ལམ་ཨ་རི་ཚོ་ཡ་ Yan-chan-mar-ar-ya-la-gu-da-long-tan-ar-ya-na-ya-da-ma-gu-ri-tun-chuk-san-du-ri-xie-ya-a-ma-pum-ri-ar-ya-se-ni-ni-ma-ri-khar-ya-ya Di o-za-ra-ri-k-lo-ng-a-ng-o-m-n-ri-te-ya Yang-ya-si-ya-ri-t-ji Nya-ma-ri-ya-ra-ya Yang-chan-li-ri-k-lo-ng-la-r-ji-ra-vi-ri-t-ya Yang-ti-li-ya-ri-k-se-ch-ya Dordji-ri-n-chu-ya-si-dar-ya-hab-ri-si-la-ba-ba-ri-te-ya-da-sla-li-ri-cha-pi-si-wa-ri-si-ga-ya-ya-si-ha-bu-ri-si-ga-ni-ya-ya-chong-wi-ri-ta-ya Yang-da-tang-ri-ng-ra-la-ng-tsu-pa-ri-ta-ya-ji-ng-ra-li-ri-ka-sa-si-pi-ri-ta-ya-yang-mo-da-ma-ri-la-yi-da-wa-ri-ce-ya Te-chir-bu-ri-chu-chil-vi-ri-ta-ya Yang-xir-chir-ri-la-ni Shkan-su-ri-ta-ya Te-kwa-lu-na-ri-nda-mi-yi-shil-pi-ri-ta-ya Yang-kin-zu-ri-ra-la Njavu-li-ri-ta-ya Ta-pa-ya-va-ri-gnya-ni-chya-pi-ri-ta-ya Yang-ma-pum-ri-cho-la Xe-ta-ri-ta-na-ya Ta-ma-ya-ma-ri-gla-ni-chya-pi-ri-ta-ya Yang-san-lu-na-ri-shig-la Tar-di-ri-ri-do-ya Tar-i-ya-ba-ri-san-lu-na-yan-bi-ri-ta-ya Tar-na-ri-ri-kha-va Tar-pa-ri-ta-ya Yan-chan-li-ri-g-nam-jan-ja-pi-ri-ta-ya Yang-gad-tog-ri-r-gong-la Ar-sag-pa-ri-ta-ya Yang-gad-pong-ri-r-gong-li-yin-to-vi-ri-ta-ya Yang-gad-tog-ri-r-gong-la-ar-sag-pa-ri-ta-ya Kung-wa-ri-ta-ya Yang-shu-gu-ji-ri-n-ta-ji-dal-vi-ri-ta-ya Yang-xir-ji-ri-yil-wa U-ta-g-pa-ri-ta-ya Yang-jian-ka-ma-ri-chi-jin-shu-vi-ri-ta-ya Adi-mik-gu-ri-dong-gu N-zin-ba-ri-ta-ya Yang-li-gong-ri-n-dan-da-mi-pi-ri-ta-ya Yang-ki-ja-ri-si-chi N-un-bi-ri-ta-ya Yang-shu-li-ri-g-nam-bar-r-jal-vi-ri-ta-ya Te-ku-bar-ri-ji-shu Ash-che-hu-n-ri-b-jal-ya Yang-shtem-ri-ri-g-na-chang-go-mi-ri-chir-ya yang ri xie ge ri ti la

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

ཡང དང དོན ཐང གི ཞེ དམ སང ཞེ ནི དུང སང གར མིན ཅན པན དང ཚོར ཁུན ཡང རྒུ ཉན ཚང ཁང ཝོ རྒུ ལ ལུང ཚན དང ཚོར ཁུན ཤང ཅིན རམ རྒུ ཉན དུ ཅེ ཅེ བར ཁ ཉེ ཅེ ཉམ རྒུ ལ ཅེ གར བ ཅན པའི དེ ཚུ ལ ཅེ རང གི ཐ དུང ལེན ཚ དེ མྲ ལ ཅེ ལ ལ དང ཤི པི ལེན ཚ དེ ཡིན ང ཡིན དེ རང གི ལེན ཚ ལེ ཚོམ རྒུ པ དང དོན ཅན པ ཅ ཤི དོན རབ ཡིན Lam Don, Chetang Ayan, so you are Sanga Joey, Lam Changuje, Ayang Yan Shigang. Lam Don, Chetang Ayan, Shubi Nyasarje, or Nung Chun Bibi, Lam Tun Sarva CNB. Natin Yam De, Mdrazil Lam Tun Shibi, Zimalaja, Ti Sunda, Mugin Sosing, Sam Jishung.

레이스링게 산크나 예트나초 워크 컨디션 넘드적도 산지르스고노 참바 통드레라 테나초 대진거된 층거촌드링아 초거다 군조리는 농크르거리 워크데 조업트적 조람 타타크르근 워크데 먹으셔 준고 가시나는데 초 대진거된 층촌드링아 시샤나레 테나초 단디 카르송데 소냐초 이슈워거랑 좀 크르게 영차우가 간증게 피처트클라 근도무 다조 조업트근데 짐밀다 당 농크르건 요건 도무가 다 농크르칼 워크르즈근데 크르게 텐든데 시오케 단더건 소냐초 저츠게다 자파게 ཁྱི ཁྱི ti han chen dan e chun da bi se ge jeb de jeg yang cha wo kan chen ge cha ta la kan den mu zi yo tan den der kan chon yin na yang chu ta jo khi zi xsm sha zi ge bi se ok tan der kan chon yin na chang ma chu ta long kur ge na khong chul ge da tang mar na chen jo ndum ta ge tan da chu ta cha zi ge da bi pa ge chi bi ge ni ma den chon yin na yang chu ta da bi se ge jeb de chen de to ta ma chen da yang ka ta long kur de shap shap bi gorm di chun da ni ta long kur ge na chi ta ni gor nga chi ge re ta ni gu tu gin jo kan na sha ila so nan da ta mi ta ne cha zi ge da ja pa ge chi tu ni ma de yang nga ar jang long kur ཤེབ་ཤེབ་ཤེབ་ཡི་ ཀོར་མ་ དེ་ ཐུན་དན་ ཡིན་ ད་ ཆར་ཏན་ ཁར་གན་ ཨན་ཡང་ གོར་ ང་ ཆིན་ནར་ ཡིན་ ང་ ཤེ་ཡིན་ རུག་ ད་ཏན་ ཡང་ གུ་ ང་སུག་ ཡོ་ ཁན་ན་ར་ ཐན་དམ་ ཨུ་ཏག་དག་ར་ ཐན་དར་གན་ ཚོན་ཡིན་ ཆར་ཏན་ གཅུ ད་ཏེ་ཅིན་ ལེ་ཅིན་ ཐུན་ ཤེ་ ཁོན་ ཆབ་ཅིན་ ད་ ད་ཅུ ལོང་ཁར་གན་ ང་ ཁོང་ཚལ་ གུ་ད་ཏན་ མ་ན་ར་ ཆིན་ན་ར་ ཐན་ཏོ་ ཅུ སོང་ཁར་གན་ ང་ དེན་ དེ་ཡིན་ ཁོན་ཅུ་ཅིན་ ཨ་ཅིག་ ཐག་ཚལ་ གུ་ད་ཏན་ ཡོང་ ཆིན་ན་ར་ ཐན་དར་གན་ ཚོན་ཡིན་ ཆར་ཏན་ གཅུ ལོང་ཁར་གན་ ད་ནམ་ར་ གི་ ཆག་གུ་ ཞོང་རིན་ ད་གམ་ ཅིག་རིན་ ད་ ཧ་ཅིང་ ཡང་ ཨ་རེལ་ རེ་ཏ་དང་ ཅུ ད་ར་ཏན་ ཅུ ཤིབ་ལ་ སོང་ད་ ན་ཏན་ ད་བ་ཁ་ ད་ མ་ན་གན་ ང་ དེ་ ཁར་གི་ མ་ར་ཅི་ ད་ཏན་ ད་ ཤི་ཅོ་ལ ཤེ་ཡི་ ཅོ་ ཅུ་ལ་ག་ ཟོང་ ཚོང་ནར་ ཏག་ནར་ ཟན་ ཨུ་ཏན་ དམོ་ག་ ཁར་གི་ སམ་ཚན་ ད་ ཡོག་ ཏེ་ ཅེང་ ད་ར་གན ཚོན་ཡིན་ ཆར་ཏན་ གི་ ད་ ཅུ ཤིབ་ལ་ སོང་ན་ ད་ ག་ ཅུ ལོང་ཁན་ ཚོང་ཁན་ ཚོགས་མ ཚོང་ན་ ད་ ཚོང་ལ་ ཅུ ཅོབ་ཐག་ལ་ སོང་ན་ དང་ ནོ་ ད་ ད་ ན་ ཨར་ཅུ གི་ སོང་ན་ ད་ ད་ ཧ་ཅང་ གོ་ དེན་ཅག་ དེན་ར་ ད་ ཅུ ནམ་ར་ གི་ ཏོན་ཅན་ ད་ ཆག་གུན་ ད་ ནི་བ་ ཤོང་ ར་ ག་ནི་ མ་ ཤོང་ ད་ ང་ཅི་ སེར་ སམ་ ཅུ ག་སར་ ཅི་ ཅོབ་ཐག་ ད་ ཇི་མ་ལ་ ད་ ཏང་ དམོ་ག་ ནམ་ར་ གི་ ཅག་གུ་ ཟོང་ ད་ ན་ ད་ གམ་ ཅིག་ དེན་ ད་ ཧ་ཅང་ ཡ་ ང་ ཨ་རེ་ ལ་ ti han chen ni de mo zo ta da che che da ja pa ge che ge ge ne ma le chu chang shi ge yan tan se ko no sang ni den zeng che ke mo se ko no long kren de ko ri ong da tang da ke ge ko lum de da ta kan ni ji da tang sang go sa ge ta kan ni ong da tang dan de ge che gu shong dong da mo zo ta ke ge so ni che tang ke ge yin tan bal gu dong de ni lang da kan ni har sa yin ju dong mo zo ta ke ge ong da tang ke ge lo or ta chi dong ke ge bal gu na sam na ge ta lo re ma ta kan ni ma ti da tang ko lum de ji ong da tang ta di ta kan lang go long ko zo ge dong ti ja tang dong mo zo re te chen ge tan di ta chu te jing ge le chen ge chon na ga chi xian de ta 좀 걸름 지고노 된 손이나 좀 걸름 지고노 와르끔디 땅이 뻗다 냥지그라 그 유인라스 건데 사라가라 띠다등이 다그줄 그걸은 콜라스 땅 걸름도 지준도 지기야 마르트스 저리 답저땅 지 걸르다 다 주는 건 벌군다나 옥탄드니 와카레마 하람 벌고다 탄든 하라 다지르 다탄 치는 아타카라 마프텐디기 걸름도 지로나 탄든 보겐 지근린데 양가온다 슝니 너무 상산다르 티싱다 저땅 게다 좀 열은라스 건데 요건 와르끔디 다 주는 건 벌군디 통군 와르끔디 다 치리 지니 근근 중다 등은 걸름 다산다 말준다 하장 그 같이나라 된 산이 테마르 도치 토한카 뜨거 뜨건데 로르던데 기다던 콜럼 지오나다 름르기 차고 야가 안더 숑니 데나 가능 산들이 레트링게 산카나게 테나 조테는 건 름드 속디 역사는 지르 세군다 영 아제 데서 적은 거 동점다는 적 조테나 지와 끔다니 동선 냐무도냐라 정점가다 신도 그진 테랑가 단시 근우가 카브른데 나시르니 산테나 셔줘야

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 아리 소소르 참츠는 임비 만저자스 문종이 겐족바 멍츠기 톱텅업지니 시금초위 곰톱데 긴컴 송중셰비 라머지리오 머치기 리크르치기바디 첨청치기라 게트시브마슬 다나 사콩치기라 참지게 니바 첨부통요 아름진 머멍우시크 아르츠 낙슴라 송중시디 머르브니 머르워르 초들셰비 김진더 송중셰비 인더히 사우르도요
1: Junia, Jetchi Sanger Gola Sanjon. Yoru Namjila Namshi Stashu Talin Likunti. Gubini Namshin Gerdu Shabshi Juchi, Tsi Jenin Jubi Chatana, Dalida Dumbera, Zamlunger Yamting Nija Jotilchi, Centur Gobitsinja Dinim Li Chi Tural Heaven. Jetli Shager. Jetung Darna, Da Dumbera, Topsung Tetik, Du Jijuartia, Langni Sakilchi, Shi Tokunti, Chanum Yamting Nija Jotil, Du Nihatung Chung or Gadilla Tibadang. Nishtung Nirsum Lia da Dambi Tsanche, Chimti Santu, Nisha Chung Chung at Gagalib Gal. Sajila Shivdi Jamsi Sakilche, Chavja Chivi, Tsukunche, Chetun, Argentinli Tuadang. Ur Ninu Namba, Sakun the Repeji Shimbadang. Monsi Shina, Mount Piedang Gijang, Darum Melt the Chirin Rujer Shell. Chetuli Shager. Zamlung Yunif Dina, Dali da Dumber, Nishtung Nirjalia da Dumbadang, Yam the Santur Kopi Tsanche, Tsawa Tangi Pia da Dumber Tibhang. Nishtung Nirsum Lulia Maihan. Ada Dumbera, Zamlung Yonche, Chanum Sangi Jotel, do Jetigang Chuar Gain Badang. Zuli Gentian, Huna, Chigibjela Nabjaduni, Chigur, Titili Warje, Chanum Chetili, do Chigang Chuan of Jedanji Tu. Yoru Nami, Dali da Dibani, da Dumbi, Chanum Jotelchi, Santur Goyo Bitsenji, Dinimje Chituasan. Gubini, Namshin Gerdo, Shabsichuja, Jetang Yungon Batana, Yoru Nami, Dan Den Niranga, Chanum Jotel, do Nirchigang Chuan, Dinila Temi. Jigger Goshi Luni, Nishtung Yahili Warje, Dinim Chachanum Chetelli, Du and Ni Jung Chung of Denge Yetua Muscle, Nishtung Nier Nili sent to the Gal. Jetly Shager. Tamba Shombi Nam Shichi, a da Dumbera, Yorubanga Nujil Dang, Wijilla, Stemmer Hushin Tevsil Chiracher. Farinsa Dang, Sapen, Division and German Dang, Yenjas Husakil Kahisa, Charan Babsil Dang, Yangna, Saja Lem Shirtel, Argentin Lima. Yorubanga Sashi Mumbi, Zang Chi of Jertel, Chanum Chetelli, Wansel Kima. Sina Sungwudang, Layin Sungu, Donu Sungwichi, Cheni Marchba, Lutan was said shell. Jacumon be Chendun Dang, Shangli Chenjen, Nankala Sungwi Tundel, Jacum Madagang, Nikon Tonchil Sula no Hushin Yol.
0: Ari Akashios Sanji Tatsuka Tea again in the Sangul Tarna, Ari Sundan Tulung Poga teach under Tanglin Shakab Jagger, Ayala Huamjiki, no Hush to somebody, a Maratun Gashula Sarwa Pewa Munsir. Tulung Poga Tundi Caprija, Jander Tungin on the Tandun, Nazi Moon Chunga, Tundan the Tatu Shaking you. Nazi Yelang Dang is a shaky, dreamily Shibayanla. Nazi Yelang and Nilurin Dame Telekora, Sab Chewam, Yana, Gormu may be Tungi Land Hyper, Starship Shaking you, sir. Key Nanji Tandun. Ari in Toto Kagadum Guabja Yi, Elanga Huamjula, Gakum Parma, dear sister. Tulung Puga Tarung Shajer. Namkung Nam So Gunri, Argur Tungali, Junzum Tor Marchabana, Ari in Zachubi, a Magantabanitil Trotsurvi, Dingle Junzum, Jenung Tosung, Elangtang, Yang Tang Jartan, Jansur Shibalank, K Tundak Tuchungin, Tuchunu, Kotarin Sir. Elanga Sindu Putang Alak Chigati Gunin Shajer, Munkra Elanga, Ari Dreamle Chenshimi. Ari Zosul Jetur, Jamgil Shippe Shapchul and Sam Jobatan, Den Tunga, Changitan Gavi Shapchula, Kasum Mashiko, Yelan Shuji, Shoniwar, Yanchil, Dreamle Shippe, Chachin Maprandos.
1: Yesser at your Tendum Jinibi, Nantin Kangi, Tier Gunin Sarangustarna, Yesser at your only Nathan Yahui, Jasha Sakil Tojila, Lafa Nantum Jesakum Sumni, Yesser at your Mahun, Chavja Chombi, Shantim Shager, Tabayim Bi of that and Mold. Wanting Nantara, Alunjara Shell. Sangoli, Yesereja, Vinja de Kaka, Huanjija, Kachatan Shager. Nathan Yahudang, a Yamaka Chachu Jindun Huan, Jamiara, Zankurum Homer, Deul Timulashini. Lafa Sakani, a Mahon, Shentim Shager, Tedder Shikan. Yeseretan Arani came Deula Mahon, Shentim Shaji, Charger, Chuchin Call. Wanjing a Yeserela Yelsumadang, a Vinja de Conchi, Tier Gunion, Nyanjurni, Hisitana, Dita Jalunjer Smarshell. Yesereja Yanjur Mumbi, Tier Gunion, Jasarangul Tarna. Nathanaya Hui, Nantera Jessely Kuncha, Jess Hustam Shager. Yesere Gia, Ari Dombi, Shavia Yon Hankan Servi, Jasha Shavi Charge, Dunley Machilba Muscle, Palestina, Yeselen Gogo Lingle, Hamasai, Jagtia Nisa Matur Gong, Yesereja Mahun, Jasha Sakani, Shentim Shim Muscle Ser. Yesereja Tendum Jinni B, Nantin Kanga Sarango Tarna, Nathanaya Hui, Gonsal Langshu Jan Yerdoki, Yesereja Dinja Likum, Hali Hunsan Sajio Ser.
0: 年轻人家说白三句下差送连城的中这个把他们才让当说我们这个安克罗啊说我们才让当花丁家粗木就是大克罗啊当这个才让当说我们人前人还有谁人做当前滚家你去见南北年龙的准备大地母亲
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
3: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དེ་རང་ ཁར་སང་ ཏ་ལམ སོ་སོ་ན་ ཧ་ཅང་ ཆབ་ཅ་ ཆེ་གེ་ དེ་ནང་ན་ ཁུ་པ་ཉིག་ མ་ཐོག་ནི་ ཤང་མི་ ལགེབ མ་ཟུ་ནི་ ཨོ་ ཆབ་རུ་ ཁ ཉིག་ ཚ་ ཁ་མར་ ཏ་ ཆོ་གར་ ཁ གོང་ཕང་ ཁ་མ་ ཏོ་ ཏ་ག་ ས་ ཅན་ དོར་ ཏན་ དོ་ མན་ ཉམ་ ཁར་ལོ་ གང་ དུ་ ཁ དེ་མོར་ དེ་ ཅན་ ད་ ས་ ཡིན་དར་ ཉིག་ ཅན་ ད་ ཁ་རི་ ཐོན་དང་ན་ ཡན་ན་ ཁེ་མར་ ཁ་ན་ དམ་ན་ ཏ་པི་ ཆགར་མ་ ཤ་ག་ ཁུ་མོ་ ཉིག་ ལ་ན་ན་ ད་པ་ ཆག་ ཐང་ ཧེན་ གེ་ དེ་ན་ དེ་ནང་ན་ མུར་ ཐན་དར་ ཅེ་ཚོག་ ཆམ་ཐན་ མུར་ ཁ ལོབ་སོ་ ཏག ཏུར དེ རིག ནི ཁྲམ ལུག ཏབ ཏག ཤོ ཁང ཐག ཁ དེ ཏག གིམ ཁོ ཆ པར བ ཏག ཡོ ནི ཇམ སན ཏམ ཟ རེ འདི ཚི ཁ ཆན ནང གི དོན ཆན ཟ རེ ཆུ དོར ཇེ ཆོ པ ཚ ཆན ཟ རེ དེ ན རང ཉེ སོ ཏམ ཤེ པི མང ཟམ པ ཚ མེན པི ཆ ག ད རི ཡང དེ དང ན ཅི ཡོ ནུ ཇམ སན ཏམ ཡིན ཏམ ཟ རེ ཐ
4: ཧ ཟེ ཟེ ཟེ དེ ན ཆུ ཤར གང ཏུང ཐོམ ནུ གི ལུ ཏ ཏམ ཁུན ཏན དར ཁབ ཏ བ ར
3: ཁབ ཉི པ ན ཟ རེ
4: རེ སྐབས ཉེ པ ཐོག ནས ཨང དོང ཐོག ནས སྐབས ཐོག དེ རྒྱ ཆེ མང མང སོ ཐོག སོང ཅན རེ ཆོ སྐབས ཤིག ཆེ པོ ཐོག གོ ནི དོ མོ གະ ནམ པ རེ མོ དེ གི དང ཆུ རང ཉིལ ཏོར སོང ན དམ ཁིན དེ ངིན ཟིན སིག ལག ནི ཤིག ཟིན གི ཡོ
3: ད ང རང ཉེ ད བ ཟན ད ད གི ཐང ཉི པི དམ ཤན རན དར ཡང ཆན རན པ གི པེར ནོ དི དང གི དང ཨང ཤར གི ཐོ སོང ན རེ ཐོ སོང ན ཡང ཤར གི ད གི དམ ཤེད པ གི དང་དི དམ་ཤེ དེང་གོན ཟན་ཁོ་ནི ནམ་ཅོང་ཁོ་ནི ཞན་དམ་བི གེར་གན ལ་སོ་པ་ད མམ་རམ་པ་ད་གར་ཡ ཏ་ཡན་ན་ཡང་ ཏ་ཐམ་ཅེ་ཁ་དམ་ཁ་ཏ་གི ཉམ་ཅེ་ཏ་བལང་ད་ཆེ་རོང་ཡི ཨ་ནི་ལུག་ཏེ་ཉན་ད་ཆེ་རོང་ཡི རང་ཉི་ད་ཡང་ ཏ་མ་དང་གི་ཏི་མོ་གི་ཤར་ག་ཟ ཐོབ་སོང་ནི་རེ ཏ་ཧ་ལི་པ་ཟ རང་ཉི་ཁ་ཏང་གི་ཤན་ན་གཱ་ཨུ་པི་ཏོན་དག་ཟ་རེ་ཏ་ནབ་ཅེར་ཁ མ་ཡོང་བ་ན་ཏང་ཁེན་ད་ཆབ་ཅ་ཆི་བོ་ཟ་གི་བ་སོང་ན་ཨན་དི་ནང་ན་ཏ་གི་སར་ཏག་ཉང་སམ ཁ་ཅི་ ཅེར་ཚར་ཡན་ནི ཚིག་ཉོང་ ཏོན་དི ཁ་ཅི་ ནོར་ཚ་ ཡན་ནི ངོམ་ཅིག བར་སམ ཁ་ཅི་ ཁོར་མེན་ནི དམ་ཟ་རེ ཨན་དེ་ཡན་ན་ཏ་གི་ མ་ཟུ་རོར་ཅེ་དམ་བི་ཟི་ཟེ་ཅི་ཟོ་གི་ མ་ཐོང་ཁོང་ཏ་སོང་ཡི་དུག་ཟེ་ཅི་ཟོ་གི་ མ་བདམ་ཚོན་ཅི་ད་པི་ཚིག་ཟེ་ཅི་ཟོ་གི་ ཏམ་ཁ་ཆེ་ཡི་རོབ་ཅི་སམ་ད་དམ་ཟ་རེ ཏ་ཡན་ན་ཏ་རང་ཁར་སང་ཅི་ཚོགས་ཏ་སོ་སོ་ཟེ་ཅི་མེ་གི་ཐན་དུར་ཟེ་ཅི་མེ་གི་ཏམ་གི་ཏང་ཧ་ལི་པི་ཏ་གི་ཆ་ཅི་ཆེ་བོ་ནི་རེ་ཏ་ཁོ་ཡན་དེ་བོ་དོན་མི་རང་གང་གི་ཏ་མ་ཐོག་བར་ཁ མ་རིག་ཐན་དུར་ཡ་ཅི་གི་ལག་ཅ་ཅང་ཅང་ཟ་རེ་དེ་ཏང་ན་ཏ་ཁོ་ཡི་གི་ཇན་ཏ་གི་ཕྱན་ན་ ངོམ་ཅི་གི་བར་སམ་ཁོར་མ་ཅི་གི་ད་ཆེ་རོང་ཡི་ནི་གོར་ང་བར་སམ་དན་དེ་ནང་དོན་གི་ནི་ཅི་དེ་ 지디그니 펀섬 속과된 당즈 잼나 다 야르크 제첨당 쯧첨당 직등

དེ རང ཉིད ལ རྒྱུག ཏ དབ ཅིག ཇེབ ཤར ཐེ མི ཤ ཡོང གི ཆར ཁོང ཁུན དང ཐག ཉི བ ན ལག པི དེ ཉིད ཀྱི འཇང བ ཨམ ཡང ན ངོ ཡང ན ཆན ཝ ནི ཡར ཅག དེ ངོ ཆང ཡི སེ ཐོན དེ ཅིག གི ནག ཇུན རི ཇི མག ཇན པ ཆན ནག དེ ཐོང བ ཐོང ན ཆར ཅ ཁེ མན གང ཡིན ཡང ཐ ཁར ཆ ལམ ཆུང དེ མིར ཅུབ ཤེ མ རུང རྒྱམསན ནག ཇུན རི ཅི ཚེམ ཁུམ དང ལི ཤི ལ ཆན ནག དེ ཐོང ཁུན ཇོ པི ནི བ མེ པར མ ཚལ ད དུང དེ ཐར ཤེ ན རང ཉིད ལ ཉེན ཁམ ཇོང བ ཡིན ལ

0: ཏང ལགལན ད དར བའི སློབ ཆུང སློབ སོ དེ ཏང ཡོང སྤ ཡིན ད ལོ ནི ཟོང སྤྱི ཆུ ཆུ ཆིན ཕིན གྱི རྒྱ ནང གི རྟོག ཞིབ དང དེན ཚོ གལ ཆེན ཐོག སྲིན དེ ད བ ཡང ཏང འཛུགས པ དང ལགལན ད དར ནི ཏང ཡོང སྤྱི སློབ ཆུང སློབ སོ པེ བར ཁ ཕྱོག གསར དོན བྱེད གྱི ནན ཤི ཐང མང ནང ཡོད
1: སྤྱི ཆུ ཆུ ཆིན འཛུབ ཏུ ནོ ས ཁལ སོ སོ དང དེ ཁག སོ སི ཇེ དོན དེ ཏང འཛུགས པ དང མང དོན དེ དེ ཆེ ལ ཅན པ ཚན རིག དང ཐམ པའི ཇི ཐག ཆོ པ དམ པ དོ ཉར ཅི ཅི ལང ཤར ཟུང ཤ ཐོབཤར རྒྱུར ཟེག ཅིག དར གན དེར དང ཤང སན ཅི ཏ བ ཡང དང ཟིག པ དང ལག ལེན དར པའི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ པེབར རྒྱུག ཟིག ཤབ ཚག དང ལག ཐར ཤིན ནི ལོ ངེ ཆར ངོ ཅུང ཨ པའི ངོ ཡག པོ སོམ རྒྱ དང གོམ ཏ བ ཡག པོ པོ རྒྱུར གན དེར དང ད དམ པའི ཚི སམ ཅན ཉན ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡང ཆབ སུ ཅུ ཅེ ཅེ ཚོ ལང གོན ཟན ཚལ ཅེ ཚོ ལི དང དོན སན ཅི ཏ བ ཡང དང ཟིག པ དང ལག ལེན དར པའི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ ཅེམ ཅི སབ ཏན དང རྒྱ ཆེ ཏོང བ དང རིམ པ སུ སིན གོ ཆེ ལེ ཤི པི ངར ལི ཧ ངར ཆེ ཤི ཅེ ཡང ཏོ ལ གན དེ ཏོང གི ལ པི ཚེ ཏོ བི ཕེ ཅི ཅེ ཅེམ ཅི སར བ རྒྱན ཆེ མེ པར ཏོ གི
0: ཁྱོན ཡོང ནི ཏང ནན ཅུང ཤེ པ དེ ནམ ཡང གིན ཅུང ཤི ལོ སར བ ཚི པི གབས ཅེ ཅུ ཅུ ཅི ཅིན ཕིན ཅེ ཁབ ཉི ཁབ ཡེ ཀྲུང ཡང རིག ཁྲིམ ཤེ ཕྱིར ཡོན ལན ཁང གི ཚང ཚམ དེ ཚོ གི ཐང ང བི ཏོ གི སོང ཤེ ལ གཅ ཅིན ནང དེ ཚ ཅ ང ལིན ཏོ ཨ དང ཤེ ཐབ ང ལི དན དག ཅེ དེ ཁྱོན ནི ཏང ནན ཅུང ཤེ པར གིན ཏ ཏོང གི ཤི ནན ཤི ནང ནི ལུང ཡིས ཆང གུ ཅུང ཨ བི གབ ཅེ ཨ མིག མིན ལིང གི ངོན ཅིར ཤེ པར ཤུཏོབ དང དམ པི གན སོང དོ ཅུ ནང ཀྲུང གུང ཁང དང ཝ ཉི ནི ལུང ཨ དང ང ཁོ ར ཏེམ ཅེ ཤེ བི ཚུག ཅིན ཏུ ཅེ ཅུ ཅུ ཅི ཡི ཀྲུང གུ གུང ཁང དང མ ཡོང ཅི ཡེ ཆི དམ པོ དང ཡིན ཐལ མ ཐམ ཤེ པར ངེ པར ད ང ཡ ལང ཤ ཨ སུ དོ ཤིང ཏི ནང གི ཅིག ན ངེ པར ད ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི ཤུ གོང དེ དང ནན ཅུང ཤེ པར གན ཏ ཏུང གི ཤ པ དེ རེ
1: ཚལ ཞེ དེ བི ཐུ ཨ དང ཤེ ཐུ དེ བི དན དེ ནི ཡིན ཅུང ཐོ མི ཅི བར རང་རི དང་གི ཁྱོན་ནི ཡོང་ནི དང ནན་ཅུང དང རང་ཡེ སར་ཅེར གན་དེལ དོང་བི ཆོལ་སིམ དང ཡེར་ཆི ཧ་སྟམ་པོ རྒྱ་ཆོན་ནང ཡོལ ད་དམ་བི ཚིན་ཡེར་ང་ཉན ཀྲུང་ཡང་ཨ་དེག་དང རྒྱ་ཁུ་ཏ་ཤི་བ་ཡོན་ཧན་ཁང་གི ད་ལེ་ལོ་ཏོ་ཅེ རྒྱལ་ཡོང་ཨ་དེ་ཤི་ར་ཏ་ཤི་ལེ་ཁོང་ཅེ ཏ་ཁལ་ཤེབ་ཤེར་དང ཤེབ་ཤེར་ཏ་ཤི་ལ་ནེ་ཚལ་ད་ཆོ་དང་བ་ཅེལ ད་ཆོ་ལེ་ངོན་པ་ཏ་ན ད་ལེ་ལོ་ཏོ་དེ རྒྱལ་ཡོང་ཨ་དེ་ཁྲིམ་ཤེབ་ཤེར་ཏ་ཤི་ལེ་ཁོང་ཅེ ན་ཏོན་ཅེ་ཁོང་ནི་ས་ཡ་ཅིག་དང་བ་མ་ནི ཐབ དེ ནས་ཏུང་ ཞེ ཐག་ཅོ་ ཅིག་པ་ དང ཡོལ་ཏུན འབམ་ང་ དང ཐེསམ ཏུང་ ཅེལ ཐུང་གོ་ ཤི ཡོལ མམ འབམ་ཞ དང ཐེཅིག་ ཏུང་ ཉི་ ལ ཆེ་པ་ ཅེ ཡོལ དེ་ནང་ ཤང་ཆེན དང བུར་མ་པ་ དང དེ་ཡན་ཅ ལེབ་ཤལ་པ་ ང་བ་ཅ ཇོལ་ཁོང་ས ཅིག་པ་ དང ཤང་ཆེན དང བུར་མ་པ་ དང དེ་ཡན་ཅ ལེབ་ཤལ་པ་ དོམ་ཞ ལ ཆེ་པ་ ཅེ ཡོལ ཟེ་ཏང་ ཨ་རབ དང རམ་པ་ ལི ང་ཚུ དང གི ཨ་རིག་པ་ ང་ར ལི དང སེལ དང ལོ་ཏེན་ ཇེར་མེ་ ཅེ གོ་ནི རེལ་སུང་ལ ངོ་གོ་ ཤེ་པི ཐབ་ཚོ་ ལ་ ཁན་དེ ཏོང་ བ་ཡ ནམ་ཅར སའོ དང གཅོལ ནེ་དེ ངོ་ ཡོལ
0: ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ་སེ ཅེ ཡེབ་ དང བི ཚི སམ་ཅིན ཡིན དེན ཚོག དེ དེ ད་ལི ད་ ཅེ བར པེཅིན དེ ཀྲུང གུང གུང ཁྲན དང ཀྲུང དབྱང ཨ་ཡུན ལ་ཁན ངར ཁམ ཡེ་ཁ བི ཚང ཚུམ དེན ཚོག ཐང ང་བ་ ཚོག ཅེ དེ ཐག ཅེ ལ དེ་རིམ ཚོ ན ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ་སེ ཅེ ཀྲུང དབྱང ཨ་ཡུན ལ་ཁན ཁང ལ ཤ་ བི ཉན་ཤ བ ཅེ དང ཨ་ཅིན ཅུང ཐོ མེན ངང ཁྱོང ནི དང ནན ཅུང ལ ཁན དེ ཏོང བ ན དུན གཅིན གལ ཤིམ ཅིག ཤ་ ཅེ དེ ཡིན ལོ་རྒྱི ཅི དེན ཚམ ཁསར ལང དེ དང གར ཁམ ཡེ་ཁ བི ཀྲུང ཚང ཚུམ དེན ཚོག ཐང ང་བི ཁྱོངནི དང ནན་ཅུང ལ མིགནི ཨ་གིར་མ དམ བི ཅིང་གུ ཤེ་པ དང ཐབ་ལམ སར དང ལ དོ་དམ དང དང ཅི་ཏུང ཤ་ ཅེ ཁ་བཤོ ཁ སັດ ཏུང ཤ་ ཅེ དང ལ དོ་དམ དང དང ཅི་ཏུང ལ ཕན་དི ཅེ ཚམ ཐོན ན ཧ્વાན ཇུར དང ཅེ ཚོག པེ་གི ཅེ གན སུང དེ ཚམ ཅེ ནི དེ ཡོང ཨ ཡིན
1: ད་ ལོ་ ནི ཟུང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ ཅི ཅིན ཕིང གི ཚོན དེ གལ ཅིན མང པེ ཐོ དང གང གོ ཚལ དང དང ཟིག་ཅུང ལ ཁན་ནོན ཅེ ན་ ཏུན ནམ ཤེ ནང ཏེ ང ཚོ དང གི རྒྱན ཅིན མེ བར དང ལ དོ་དམ དང དང ཅེ ཅུང ཤེ པ དང དར ཅེ ཅུང བ དང ཏོ་ བདེན དར ཅུང བ ཅེ ཅེ ཚར མ སར བར ཅོལ ཅེ ཅེ ཏོན ནང ས་མི སེ ཏོ་ ཤིམ ཛ རང ཅེ ཆུ ཤུ ཅེ དང དང མང ཚོ ཤ་ ཤི ཏེ མི སེ ཐང མང ཕེམ ནི ཡལ ནི སེ ཅེ རམ དང ཅེ ཤ་ བར ཐ ཁར དང ཛ ཏོན ནང
0: ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤིམ ཤིན ཅེ ཝ ཚལ ཝ རང རི དང གི ཏི ཏན དེན ཅུལ ནང དང ཅེ ཅུང གི ལབ ཅིན ཤ་ ཅག སར ཁན ཏ དང ནི དེ དང ནན ཅུང ཞེ པའི ལབ ཅིན ལག ལན ཁྲོལ མ ཁེ སར ང ལགས ཀྱི སིན སིན དང གི ཅེ ཅུང ཆི ཉིལ གོར ཀྱི ཐབ ཅི སམ ཅིག གིན ཅིན མེ པར དང ཅེ སབ དང དན རིག ཅུང གི ལ ངེ པར ད རིག ཅུང ཆིག ད པའི དེ རབ ཁེ དན གོང པ གི ལ ངེ པར ད གོང པ ཤུང ད པའི དེ རབ ཁེ ཅང རེ
1: དང གི ཚོ ཅིན ཇོ ཅེ པ ཚོ པའི ཚན ལ ལོམ ཐན ཞི ཅིན ཕིན སོ ཁང ཡིན པའི དང ཀྲུང ཡང གི ཡན རང སེལ ཅུང གི མ ཁེ སར ང ལགས ཀྱི སེལ དང གང འདྲ ཞིག ཅེ ཅུང ཞེ གི པ དང ཡན རང སེལ ཅུང གི མ ཁེ སར ང ལགས ཀྱི སེལ དང ཅེ དར ཅེ ཅུང ཞེ གི ཤི 디르브제 심지급 샤제

0: ཆིག ནམ གནི དང ལ དོ དམ དང དང ཅིག སྲུང ཤེ པ དང དར རྒྱས སྟོང བ དང སྟོབ དེན དེ སྟོང བའི འདི ཤི གསར པ དང དགོང པ གསར པ ཐབ ཅི གསར པ ཅི རབ དང རིམ པ དོན ནི ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག དགོང པ ཆག པ ཤེལ
1: དালি ཡེ དག པར རྒྱ ཡོང དང ཚིག ཤ བྱེ བྱང ཚོང དེ པེ ཅིན དེ ཚོ ཚོང དེ ཐོ ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག དགོང པ སློབ ཅུང དང ལག ལན ཐ ཤིན ཤ བྱེ ཤ བར གོ ཅིག ཤི དར ཅི དེ རབ ཅིན ཧི ཐ པ དང དགོང པ མང བར ཐ ཐུན ཤེ ཞི ཅིན ཕིང གི དང ཚིག དགོང པ ཐ ཐུན ཨོ ལོང ཨོ ཡ དང ཨ ཡང བ ཐབ ཤི པི ཀྲུང གོ གུང ཚན དང གི ལབ ཅིན དང ཚིག ཡང དུ དར པ དང ཨ དང ཐུམི དམ ཅ དང གན ཚ ལག ཐར ཤེ ཅེ ནེ རྒྱ ཡོང མ རིག སོ སི མ མང ལ ཐན ཏ དང ནེ ཏ ཅི དེ ཀྲུང གོ དེ གི དང རབ ཅན ལ དེ ནི ཁྱོང ནི རྒྱ ཁ བ ཏོབ དེ ཚིག ཅན དང མ རིག ཅ དར གི ལབ ཅིན ཤ ཅག ལ ཁན ཏ དུང ཅལ བ ཐབ ལོམི ཤེ པ དང ཨོ ཏུང བར བི ལོར ཅི གི ཟབ ཅི སར བ བ པི ཅིན ཅེ ནེ
0: ཉམ ཁ ནམ བ གོང ད ཚང མི ཉན པ ནི ཐུམི སམ དེ དང གན ཚ རན བ ཚུང ཤེ དེ ཇར་མེ ལ ཏོབ དེ གི དང ཚིག ཅུང ཤེ གི ཤེ པ དེ ཡིན ཞུནི ཡ ཅེ ཕན ད ཅུ ཅི ལ སན ཅི ཨ ཅག གི སེམ ཐམ ཤེ པི ཚམ པི ནང ཤེ ཇུ ཡེ
2: ཚོར་ཉིན མེ་སུན གི ཆིམ དང ཆམ་རა ཝར་ཆིམ སོགས ནི་ཝ པོང མ་རུང ལ མེ་སུན རོལམ དང ལེན ཅག འབག གོ་མ་ ལ ཤེ གི པི ཏ་ཁལ ཤེ པ ཡིན
3: ཁྱེད ཀྱི སེམས ཁྲལ ཤེས ཅན པ དེར ང ཚོས དོ ཁར ཤེས ཤེས གོ ལེ ཨ་ཅག གི སེམས དམ
0: ཉམ་ཁུ ནམ་བ ཐང་དེ ཨ་ཅག གི སེམས དམ ཤེས པའི ཚན པའི ནང ང ཚོས ཁྱེད ནམ་ལ ཚེ སོག གི ཡང ཡུ ཆེ འདྲོག པ མང ཚོགས ཀྱི ཚོ བར སོན ཤུ ཚལ ཤེས པ དེ ཅིག ཤེལ
1: ཨ་དག པི ཚི ཉེར ཅིག ཅིག ཤོག པར ཚོཕག མི ཡེར ཏུང ང བྱ ཡོ པི ཡི ཤུ ཝར རང ཅུང ཁལ ཆིམར ལེབ ཟུང མ མང ཧན ཁང གི ཨ་ཏག ཅིབ རར ཁུར ཅི ཨ་ཡང ཝ ནོ དང ཁོར ཁང ནང དུ ཁྲང ཁུ ཅི ཨ་ཅ ཝར མེ ཏ ཏག ལ ལོ ཉེར སམ པི ཚིམ ཅིག གི ལཁབ གྱོན ཤིང ལི པུ གི ནི ཨ་ཡང ཝ ནོ ཅི ཁ ད མན ལ ཤིབ ཤིར ཅིན ཡོ ལོ སོག ཉི པི སོན མ ཁ དེན ཅི ཅིན ཁུར དང ཨ་ཡང ཝ ལི པི ཨ་ཡང ཝ ཅི ནོ དག ཅན ཆུང ཅིག མི ཅིག ནི ཕན དེ ཅིན ཡོ ནོཅི དང ཏ ཕབ ཡོ པི སོ ལང ཐོར གང ཨ་ཡང ཝ ཅི པི ཡི གི ཀར པོ དེ དག ཉི ལོ ཝ མིག ལམ ཏ ལག པར སལ
0: སལ ཇུང དང ཁེ ལི ཉམ ཅི གི ཅན པི ཨ་མང ཅི ཡ ཡང ཝ ས ཚེ ཏི ཚེ སོ ཝ ཡང ཝ ཅན ཅེ མེ པར ཅེ དེ ཡལ ཏི ཡན ཇོག པ མང ཚོ ཅེ ཚོ བར སོ ནི ཤི ཚལ ཚོ ལ ཐོར གང གི ཕང ཝ ར ནི ཡོ པི ཆམར ལེབ ཟུང གི ཆ ཉམ ཚོ ཕ མི ཡ ཇབ ཏུང ང བ ཇ ལེབ གི ཡོ ལ དེ ན རང པར ཡ དེ ལེ ཤི ལ པ དང མང ཚོ ཅེ ཐོན ཅིལ ཚོ ཝ དང ཤེ ཡུང ཡལ སྐོར བི ཡ ཏ མུ ཉམ ལེན ཐོར གང གི རིག ནི ལེ ཚལ ན དན དར ན ཚོ ཕ བ ཅི གང ཤི ཡན ཤུང ཡང ཡུ ཁོན དུམ ཤི པི ཡ ཤ ག ཁ དང ཇ ཐ མེལ ཡང ངོ ན ཆམར ལེབ ཟུང ཏ རང ཡེ ཅི ཡང ཡུ བདག པི ཐོན ཅིལ ཤེ ས མེ པི ཡང ཡུ ཁོ ན བར ཐག ལེབ རབ ཇ ཡི ཆོ པི སལང ཏུང ཆེར དང ན གོར མུ ཏུང ཆེར ནི ཅལ ཡོང གི པི ཡང ཡུ དང ཝ གང གི རན ཁུང ནང ལོག དང དར ན ཤན ད ཐུ
1: ཕེ ཇི དང ཨ མང ཚོ གག སི ཅར བི ག ཁ ཁ ད སེ ཅལ ཉི ཏུང ཉེབ ཟ ལོ ཆམར ལེབ ཟུང ཨ ཡར ཁེ ཏུང ད ཅེ ཉམ དི ཤེ དང ས ཏིན ཤེ དེ ཏ ཁི ད ཁ དང ཆམར ལེབ ཤིང ཁང ཤི ལི ཚ ད གོང སི ཉི ཅི ཅ བི ཐོན ཁོང ཤི ཏབ ཤེ ད ཅིག པ དང ངོན ཅི ཅི ཟུང ཨ ཡང ཁོན ད ན ཏེ ནི ཅ ར བ དང ཨ དི ཁུ ཆ ཚང ལི ནི ཆེ ལི ཅ སོ ལང ཨ ཡང ཁ ཚ ཚ ཚ ཡུ གོང སི ནང ཅན ཤེ དེ ཚོང ཉར དང དོ ཏམ ཤེ ད ཅི ཉི ཏུང ཉན ང ལོ ཡེ དི གོར ས ཡ ཉི ཅི ཆེ ཅུན མ ངེ དང དེ ཨ ཡང ཁ ཏག པེ ཏི ཅི དང ཁེར དེ བི ཨ ཡང ཁ ཏ བར ཏུང ཨ ཏུང ལག ཉི ཡོང དེ ཚ ད ཅན ཅི ཨ ཡང ཁ ཏག པེ ཟོབ ཏ ཨ ངེ སི ཏག པེ ཨ རང ཡེ ཅི ཨ ཡང ཁ ཁོན ཏུ ཅི ཐོན དེ ལ དེ ལྟར ས བ ཅི ཁང ཉི ཀམ པེ
0: ཚེམ་ཅིག་དང་སོན་མ་ཧ་དེ་ནི་ནི་ཅན་དེ་ལེ་ཕན་ཐོག་ཁིན་ཅི་དེ་རེ་ཉི་ཏུང་ཉེར་ང་ལོ་ར་ཚེམ་ཅིག་གི་ཚོར་མ་ལོ་ཅིན་དེ་ཐལ་ལོ་གོ་ཟོང་གོ་ཆེ་ལི་ཅང་ལི་ཐར་ཤན་ཅི་སལང་ལི་ཆེ་ལི་དང་ཐམ་བི་ཤ་བ་ཤི་གི་ཉེ་མོལ་ཨོན་ཅིང་ཨ་ཅང་རང་གི་ཚེམ་རལེབ་ཏ་ཡོ་བི་ཕ་མ་ཉི་ཉོར་ཁེན་མེན་པ་སམ་ཁབ་ཁུ་སེམ་པ་ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 원체들 야른들 마르지브시 머기시 첸드기 디터브셸
1: 그냥이다 쇼리니르진비 손음 화든지경 가양욱득 비조다만나다비 찬튼통마득다 아릉니께 참주르 익히자데 단뜨가 르프제 손히등 펀슴족비 릉기께 냠뇽다디니 우데럭가 리스컨다시 능어 가양욱득비 코르컨다돈비 리드바브제요다 첸득등 손음 화든니 예디 리조아인바리젠 아양욱 찬스공시 응흥비 화다 초득기 리니 체리바그니기 럭튼 접튼등 총춤 야티 젠간 크리온 사중당 킬리게 리브기사 싱알 게임츠나 사브시오비 웨메트키로비 야그나진르라 캬르탄 초르톱 지스지글라 아릉이기 망츠글라 아르니니 등니게 리시기 고르급증 튼요
0: 킬리라토비 용고 청마 럭츠라랑 프르당 다르니 야칠 토니 톤덕 지제숙석골 셀중나토비 케포고 니브르스톤기빈 조고리젠 청마 아디와 소소르진니 체더 자탕 고르송당 정수 코리가 정자 더틀 소지 제편의 정신제 리스컨트 고와 인시 소동아 영의 찬슬 소름은 자율 공시 인간 크로바 마쇼이 데터셸 후 성성가 영의 단월이리는 토르근 정치가 사클 망초지 대통령 젤비 김코지리연라 정수 젬반프르 시긴지르땅 젤비 제티가 레모나리리앙이엔 쳔르레 종데 토르근가 영의 콘튼제 톤리 총총티 셀종당 켈리 냠제티 Sartin Shetang Nadani, Tonkun Belbu Dang, Li Shing Bamper, Among Sur Pantu, Jacob Songchung Ji Tanjur Peji Lam Kashi the Joyola, Torgan Mansula, Ranchim Jago Kare, Stuffin Jab, Distil Longsa Joda Jihol. Gong the Tommy Yamban, Tisuka Yang Hichi, Dropa Mansuja Tover, Son Hiselchi Badiyan. Nyankunamba, Tiso Jangi, Datunja Gangjung Sersum Litzen, Stonsum the Ninchu, Litzen the Stomjig Bakawar and Sudang. Zomjing Gankarwa, Sonam Serang Dang Huatinja, Tsumuchil, Stakalwa Dorji Tirang, Jechu Stakalwa, Ranjak Serang Dang Sonarin Chenyan, Pomo Dorji Dang Kawusen Tuni Chichagan Helam the Jumbayan, Tanga Jimmy Lensananga Tuyang Chenjel, Tadimushi.

0: 而公文的样子中间也蛮好的跟等家人实行吃吃的鸡而跟着整个人人人也得鸡吃吃花米公家也不是家吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃 ཁས་ཅེ་པོ་ཉ་ལེ་པི་དེབ་ཟང་དར་འཛམི་པང་བར་ལང་ཚི་ཟམ་དང་ཅི་ནབ་ཅི་མེ་ཏོ་འཛམ་ཀར་ལེ་ལེ་གོལ་ཁས་ཁོལ་བ་མི་ལང་ཚི་ཆོར་གང་ངོམ་ཁ་གང་ཅིག་ཇོ་ནི་མེ་ཏོ་སེན་དར་ལེན་ཁས་ལ་བར་གང་མི་པར་དང་ཁ་ཏབ་ཅར་ཤི་པི་ཚོ་ནམ་ཚེན་ཅི་ཨ་ཇ་ཇོ་ཁས་ཅེ་དེན་དར་རགས་ཅི་ཡོ་ལང་རགོལ་ ཁ་གང་ཅིག་ཇོ་ནི་མེ་ཏོ་སེན་དར་ལེན་ཁས་ལ་བར་གང་མི་པར་དང་ཁ་ཏབ་ཅར་ཤི་པི་ཚོ་ནམ་ཚེན་ཅི་ཨ་ཇ་ཇོ་ཁས་ཅེ་དེན་དར་རགས་ཅི་ཡོ་ལང་རགོལ་
1: ཁས་ཅེ་པོ་ཉ་ལེ་པི་དེབ་ཟང་དར་འཛམི་པང་བར་ལང་ཚི་ཟམ་དང་ཅི་ནབ་ཅི་མེ་ཏོ་འཛམ་ཀར་ལེ་ལེ་གོལ་ཁས་ཁོལ་བ་མི་ལང་ཚི་ཆོར་གང་ངོམ་ཁ་གང་ཅིག་ཇོ་ནི་མེ་ཏོ་སེན་དར་ལེན་ཁས་ལ་བར་གང་མི་པར་དང་ཁ་ཏབ་ཅར་ཤི་པི་ཚོ་ནམ་ཚེན་ཅི་ཨ་ཇ་ཇོ་ཁས་ཅེ་དེན་དར་རགས་ཅི་ཡོ་ལང་རགོལ་ཁ་གང་ཅིག་ཇོ་ནི་མེ་ཏོ་སེན་ད

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི གི ལག པའི ལག ཧོམ གྱི གོ མོ དུ དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འགྱར ཁུ

ཡང་ཁ་བར་ངོན་མ་ལོར་ངོན་མ་གི་ཡ་ནང་གི་གོང་ཚུར་དེ་ཆོན་ན་ད་ཁར་གམ་གི་ཇ་གི་དམ་མ་སུལ་གི་གི་ཁོ་ཆན་ཅན་ན་མ་རོ་ཚེ་གྲོང་དེ་ལག་ནུ་གི་ཡོང་ཚུར་དེ་ཤལ་ཡོ་ཐ་ ཏ་ནི་ཡང་ཁ་བར་ངོན་མ་ལོར་ངོན་མ་གི་ཡ་ནང་གི་གོང་སང་དེ་ཕྱི་ར་ལོ་ཁུག་སར་བ་ཟུང་གོ་ཙམ་ན་རང་ཡང་ཆུ་ལེ་ཚན་ཏ་མོ་ཟུག་ཏན་གུ་ཆེ་རི་གི་ལེ་ཚན་རང་བཞིན་གི་ཅིག་རབ་ཡོ་ཏ་ནི་ཡ་ནང་གི་རང་གི་ལབ་ཤ་གུ་ཆ་ར་ཧེ་ལོག་ཡོང་ཚུར་ཧེ་ལོག་གི་ཁར་གི་ཐབ་ལམ་དེ་ཆོ་ནི་ལོ་མ་མང་ཨ་ཟག་གམ་ཁལམ་རེ་དེ་ཅུ་ཁབ་
ngarkalim dirjiti lechin divjiti ta marozi rungu khoi chan divlig nugu myongchurusha li ontam ni rerege myongchurusha nunda chi chanin jana yang nana mgis kir kir gshi chiga jig mandasa ge chatira yota ti dana marozi rungda chu gergin namba garang ma ibjuri yinyong nu ma chig thopchugunda tgan chunu shechinar ngi sir lagalang go choni khoi chan dif ti ting da li rungu chig pang ge sha ge jang ge handu go yo ke sekundu go choni yongsharang kuri ibjuri kok tge tandi ti mamnyong na zom choni yona yangji ngi sa rang ge lagalang zgi da li chig ta ju ge rewa ta shyan da yin tin choni mergin chunu shechina khoi chan da ta ju ge gan hong da thuma chi chi go yin jina rang ge ta ai am ni gi sim ni lag chig na yin sita ge rang ge narsun gu jerim de shara shirt gu zgi na rang ge am ni tig chig na tam she ju organi shalara khini ta muzgi nu ma chig rang ge te nyan jo yong rga sik kun rga wa ni zum ge tond gi choni ta mo khoi chan da ta ju ge dam ban da chi ta sik kun da yin chig ge chu ka chan da ge zum gum dr tang la kan ni chig ga lang hong chig ga yoqazgi numatsik ndi chonayin rjindinga gergin nambazura zu shayi gnyorchung go jerim di choni hama zu shayi ndi gdung manga shegu ga nafsit ndum ndum manga shena ta rka chaga gdgizira rka chaga mangzi zga

ཁོ་ཟག་ཏང་ཐབ་ནོ་མ་ཚེ་གི་ཨོ་ཟོ་ཏམ་ཅི་ལ་རེ་རེ་གི་ཆོ་ན་མ་ཅི་གི་ལོ་སོ་མང་ཨ་ཟོ་ཤ་ཡ་ཡོ་ཁ་དེ་ཏང་ན་ཤ་ཏང་ཤོར་ཏ་ཤ་ཡི་ཟུ་ཀན་ཅུ་ཏ་ཅི་གི་སམ་ལོ་གི་ཏར་ཏང་ཅེར་གི་ཟག་ཡང་ཕན་པ་མང་ཨ་ཟོ་ཏན་ཐབ་གི་ཟ་དེ་ལ་མ་མ་མ་ཅོ་ཤ་ཁ་ཅི་གི་ཀལ་མ་ཏི་ཨ་རེ་བ་ན་ན་ཏན་དོ་
tuh sejuk, hama tuh sejuk gaguk. Tiap macam hama tuh sejuk gana zikam macam lah sejuk higuk. Hamila kana nartun tamu yoni macam yok. Tiap tangan ni, ada yang sejim sunu sejuk nara yang anak tama. Nenam tu ni, tiap dua mini. Tan tamu kah nartun sejeng sengsem cangmana yoneri. Yang nara yang cangmaga rangrang galakah nartun tu zai.

0: ཁེབས་ཡང་ ཚོགུ་ཆེ་ཚ་
1: ཨོ་ལོ་རི་གི་ཅ་ཅན་ནོམ་ས་
0: དན་ཚུ་ཅ་རྒྱན་ཕམ་མར་གོ་ཚ་
1: རྨོན་དན་ཅ་ལག་ཅི་ཐོབ་ས་
0: ཨོ་ལོ་རི་དན་བི་ཡ་དན་ག་

ལ ཅུང ཀན ཟེ པར ཅིན ཚབ ཇ བ འདི ཡོ ཉི ཏུང ལེ ད ཅི བེ ཚི ཅི ཉི ཉི ང ཟེ ཅི བེ ཅི ཟང ཆུང ཆུང ཤེ ཁ ཡེ མན ཡ དིན ཅི ཁ མར ཟེ ཁ སབ ཤེ བེ ཁོ ར ཏག ཅན གན དེ ཏུ ཅི ཟང ཁ ལ རང ཤུ ཅན ཅི གེ ཏུར ཇ བ གུལ ཤེ དེ ཏོ ལག ཚབ ཅིན ཟེ ནི ཨ རི མག མ ཅབ དེ ཁེ ལམ ཏེ ཁོར ཉི ཏུང ཅི གེ ལེ ད ཏང ར ར ཤུ ཅི ཁོ ར ཏག ཅན གན དེ ཏུ ཅི ཟང ལ ང ཏུར ཇ བ གུལ ཏོ ཡིན ཅིན ཟོ ཁ ཅི ཏེ ཨུ ཟོ ཅ མེ ལི པ ད བི ཁ ས པ ཅག

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡིག སོང སྤྱོད དང མ བྱེད དོ ཉམ
1: ཉང ཁ ནང པ ཐང དེ ཁོ རིག སོང སྤྱོད དང མ བྱེད དོ ཉམ ཞེས པའི ཚན པའི ནང དུ ང ཚོས ཆེ ནང ལ ལུ ཅི རང ཙང ཝུན གོ ཁོང གི ཅན ཁམ ཏན སོང ཞེས པ དེ ཅིག བཤད ཐོར་གང གི ནམ གོ ནི ཞེས པའི ངོ རྡུང གི ནམ འཇིར དང འདྲ བར འཇིར འདོ ན དེ ཚལ འཇིར འགྲོ བ ཞིག རེད ཡར ཇུང གི ཚོ ངོ རང རམ དུ གུང གི ཀ ཆ དེ ལ ར ཅུལ སའི ཐག ཅོ པ ཞིག བྱེད ཐུབ ཅིང ཅང ལུང རི པར སིག པ ཞིག ལོ བར དུ དང བའི མོ ལ ཆར ཐུག ཅིག ཅི ཉི ཐ དུ བབ དེ ཆར བ སར ལུང བའི རང ཐི ཐུབ སོ སུ ཅིང ཉི དེ ན ཀ ཅིག ཉི ཅི རང ལན རེ དུ གོ པའི ནམ ཤི དེ ར ནི ཆི ཇིན དན ཞིག རེད ཁོ དང ཅོག པོ ནམ ཚོན ཅིམ ཅིན ཉི ཅོ དེ གོ ར སུང ཞི ཅི ཧར ཡང ས བ ཧར ལི ཐུ བའི ཇུང་གུ དོ་རང་ ཤོག་སབ་ སོང་ ཤ་ཁ་བ་ཐུང་དན་ན་ ད་དམ་བི་ ཚི་ཅ་སམ་ཉན་ཅ་ ཤ་ཅུ་ཏི་ཚུལ་ སམ་ཅམ་ཡན་པ་དན་ ཨ་ནིན་དི་ཇོ་ཚལ་ དུ་སམ་དི་མེ་ཅང་ མག་པ་ཏུ་པུ་ཤ་གི་ རཐང་ཡོག་ཡོ་པི་གང་གི་ མག་ཐུང་ལམ་ཨ་ཇབ་ཡོ་ན་ང་ ཨོན་ཅིང་ཁོ་ཚི་ཡ་ནམ་ཤི་ལ་ཁ་ཡ་ནི་ གོམ་ཚམ་ཇོག་མ་སལ་ སོ་སོ་ཅི་ཤ་ཅིར ཇུང་གུ་དོ་རང་ཡོ་སན་ན་ཉན་ཏར་གོ་རུ་སུང་ཤ་གི་པི་ ས་ཁོང་སོ་ཤི་ཡིན་ ཨ་དཱ་ཇབ་ཡི་དན་ཅི་གཏ་ མུན་བི་ ཡོ་ཅང་ མུན་བི་བི་ དེ་ཚལ་ ནང་ནང་ལི་ ཉིན་གི་རང་ ཧ་བ་དང་ མུ་ཅེ་ཚལ་ ལོ་རི་ནི་ ལོ་རར་ ཅེ་ལག་སེ་ཤིན་ཡོ་སེར་ སོ་སུ་ལ་མན་ཅ་ཟ་སམ་ཇོང་ཡི་ལ་རྒྱ་ཁབ་ཅལང་གི་ ཅེན་ཁམ་ཏོ་དམ་པར་ཅེར་བི་ ཉིན་ཏེ་ནི་ཟུང་ ཚུ་མོ་རང་འདམ་ཅལ་ནི་ ནོར་གུ་དོ་རང་བར་ མ་ལུ་ཅི་རང་ ཕ་རིན་ཇུ་ཚ་རུང་ཤིན་ཡོ་ལ་ ཅེན་ཁམ་ཅ་ཏ་སུང་ཝ་ཤི་ཏེ་ ལུ་ཅེན་གོ་རི་ཡོ་ སོ་སུ་ཅི་ ཉི་ཏུང་ཅ་ཅག་ལུ་དད་ཅ་བི་ཚི་ཉེར་སམ་ཉན་ ཅེཅུབ ཤུཅེ ཤིཅིང་ཕིང་གི གྱང་ཏན ཉན་ལམ ཇེ་ཏེ ང་ལན རེ་བ་ ནང་ཤུང་ སེར་ཤུར ཁེ ཚུ ཧོ་རང་ དང ཐ་མ་རང་ བི རང་གུ ཤིག་ལ འཛམི གེར་ཤུར ང་རྒྱན སེམ་གལ ཐེབིང་ང་ ནིབ་ཤེ་ཅིར ཁ་བ་དར ཏན བི རན་ན གན་རེ་སེར
2: སོ་སུ་ཅི ང་གཅན ནམ ཝ་ལུ་ལ དམ་བར ཅང་ནི མ་ལུ་ཅི་རང་ མ་ཅི་ ཆེན་གུ་རང་ གི མེན་རི་ཅིན སོང་ཅུང་ཤི སྐབས་དེ་ར མ་ན་དེ་ ད་སམ་ཇོང་ ཡེལ་ རྒྱ་ཁབ་ ཅལང་ གི ཨ་དྲི་སུལ ཚོ་ཏ་ ཤེན་གུ་ ཙམ་ ཡོ་ཅང་ དེ་ནེ་ ཏུང་གི རྒྱ་ཁབ་ ཅལང་ གི ཨ་དྲི་སུལ ཚོ་ཏ་ ཤེས་ ས་ དང་པོ་ དེ་ཡིན་པ་ དང་ ཚོ་མན་ཅི་ མ་ན་དེ་ ད་སམ་ཇོང་ ཡེལ་ སོང་ཅུབ་ དང་ ཏུང་ཁུ་ ཆེན་ཟོལ་ ལ སོང་ཅུབ་ ཤེས་པི གན་ཐུ་ གེ་ཅིན ཐ་ཁ་ཏུང་ དེ་ ལེན་ཏབ་ཡོ ཨ་དྲི་སུལ ཚོ་ཏ་ ཤེན་གུ་ ཙམ་པ་ ནེ་ཟོང་ སོང་ཅུབ་ དང་ ཕེ་ཅི་ ཡ་ཝ་ཅི་ གཱ་ཝ་ ཕན་ཅི་ དམ་བེ་ངང་ སེ་ཅལ ཚོང་ཅི་ ཅེ་ཁམ དོ་དམ སོང་ཅུབ་ཅི་ ཅན་ཕན་ ལེགནི་དེ ཁམ་ཚང་རེ ལེནི་ཅིག་ སཅི་ ངོན་ལ སར་ཏུལ དམ་བེ་གུ་ནི་ ཚོ་ཤུབ་ཤི་ཡོ སོ་སུ་ཅི་ ད་དུང་ཡ་ལ སར་ལ་ཅན་པ་ཤི་ལ སྐབ་དེ་དེ ཚང་མ་ སཅུང་གི ཛང་ཅི་ཤི་པི ཅེ་ཁམ དོ་དམ སོང་ཅུབ་ཅི་ སོ་ཇུང་ནང་ཤི་གི་ ལག་ཅི་རི་ཤི་ནི ལེནི་དང་ཤི་གི་དེ མན་དེ ད་སམ ཇོང་ ཡེལ་ རྒྱ་ཁབ ཅལང་ གི ཅེ་ཁམ དོ་དམ སོང་ཅུང་ བ གོར་ཁག དང་པུར ཅར་བ་ཡིན དང་ཁབང གོལ ཝར་གང ཅུང་ ཁལ མ་ཏུལ ཟོང་ ཅ་རང་ ཤང་ ཚ་ཚི་ དེ་བི ཅེ་ཁམ དོ་དམ སོང་ཅུ བ རཁག ལ མ བ་རང་ཉི་ བ་ལ་ཡོ ཚ་ཚི་ དེ་བི ཅེ་ཁམ སོང་ཅུ ས་ཚི་ དེ ཚུང་ ཝར་ང འདམ་ཏ ཏན ཡོ ཅང ཟོང་ལམ ཅེ ཐག་ཉི་ སར་ཡོ དོ་དམ སོང་ཅུ བི ཉིན་རེ་རེ་ རེ་མི ཅི ལེ་རིང་ ཁོ་ཅིན ཡོ ལོ་ཡང ཅུང་ ཙམ ཁོ་ཅི མ་བཞན སུ སོང་ཅུ ས་ཁུང་ སན་ཛེ་ རྒྱ་ རྟག་གེ ཡོ སོ་སུ་ཅེ ཅིམ་དེ སོང་ཅུ ས་ཚིག དང ཝ་ཏག ཅལེང་ ཨ་བཅིནི ཏེ་གི་ཅི སར་ཡོ ཅང ཀོ་སུང་ ཤ་བ་ ཚ་ཅི ས་ཚིག སེ་ཡོང་ནི ལེ་རིང་ ཁོ་ཅིན ཡོ སོ་སུ་ཅེ ཀ་ཆ་ཤ་པི་ ཝན་ སམ་སེ ཁེ ཅང་དན ཏ་ཏག་ཡོ་པི ལེ་གི ལག་ཅིར དེ ཏན་ཤུང ལག་ཅིར དེ དང་ དེ ཇེ་ཅི ཆ་ཅན ས་བ་ལི བཞན མ་ན་ཅ་ ཟ་སམ ཇོང་ ཡིལ་ རྒྱ་ཁབ་ ཅལང་ གི ཏེ་ཁམ དོ་དམ སོང་ཅུང་ བི ལེ་ཤིག ལག་ཅིར ཤེ་པི ཡིགན་ཅ ངོན་སལ ཅན་དེ་རེ
1: སོ་སུ་ཅེ ཟ་མན ངང ལག་ཅིར ཁུམི ནང གི ལེ་ཤིག ལག་ཅིར ཡལ་ལང་ དེ རྒྱ་ཁབ་ ཅལང་ གི ཏེ་ཁམ དོ་དམ བི ལེ་ཤིག ལག་ཅིར སམ ཉམ་ ད་ ཏག ཡོ ཅང ལག་ཅིར རེ་རི ཐོག ཨང་ཅང་ མན་ ད་ དེ ཨང་ཅང་ ཉི ནི ཨང་ཅང་ ཞི ཝར དང དེ་ནི ཨང་ཅང་ ཆང་ ཝ རེ་རི ཝར དང་ཁབ་ སར་ ད་ ཇི ཇི ཅ ཨང་ཅང་ སམ་པ་ དེ ཅོ ཅིང ཡོལ ཨང་ཅང་ དེ ཐོབ ཐང ལག ཅིར ཅ ཨང་ཅང་ དང ད་ བར ས ཁལ སེ ཝ ཟི ཡོ ལེཤིག ལག ཅིར དང པོ དེ ན ཅིར དང གི ཚོན ཆ ཅེན ཅ ཁོ ཁོ ཤིག ཡིན པ དང ད་ ཏ ངོམ དུ ཡ ནི ཤེ ག ཐ ཐ ར ཅིར ཡོ ན ང ki tokta warsim da lg chir de la jinyer shini shir len kub sem chung gang lg she jing yo. Leishig lg chir de toba ni zong su su deng da war za tang da cua ryo jimbi zhug ba cu lang der nga shig zhug cor chung koner de ni cua ryo jimbi nambar njer duk shung ni yung bub je zhiv cil lang njer duk shung yo.

0: རང་ཉིད ནམ ཉམ ཞིག་ལ ལ་ཕོག ལེན ཁིམ ཞིག་ དེན རིན རོ ན སམི ལིན དེ པ ཞིག ཡིན ལ ཆུང དེ ནི ཚོ བ རོ སི ས ཆ དེ རྒྱ ཁབ ཅ ལང དེན རིན རོ ན དེ ལི ཅང སམི ལིན དེ པ ཞིག རེ སོ སུ ལ ལོ ཡི ཚམ པིང ངམ ཞེ རེ ཏན ཅག ཅ ཡོང བབ དེ ན ལོ ཡི ལིན དེ པི ཡོང བབ ཞིག དེ སི ཆོ ང ཚི སུང ཅན པ ན ང རྒྱིན རང ཅིམ ཅ ས ས ཡིན ལ རྒྱ ཁབ ཅི ང ཚོ རོ ད ཕོག ཅིང དེ རྒྱ ཡོ སེར ལུན དང གི རང གི ཡོང བབ ལ དེ ནི ཁུ ཚོ བ ལང དེ རྟེན གི འགྱར དུག ཅུང ཆེན པོ ཞིག བྱུང ཡོ ཡིང ཅིག ཤེན ན ཉེན ཁུར གི ཕོན རྒྱར ན ཆུ དང ལོ ཏ བ ཅི ན ཤེ མར གི པ ཞིག ན དེ ལི ཞེན འཇིམ འཇིལ ཡོ ཤིལ ཅིང ཏ ཤོ ནི ཤེ ལན འགྲོ ཨ ནི ཅི ཅེ ཆལ ཏ དང དེ ནི ད ར ད ཁིམ ཚང ཚང མར ལང ཁུར ཡོ སོ སོ ན མན ཅ ཛ སམ ཇུང ཡིལ རྒྱ ཁབ ཅལང གི ཅེན ཁམ དོ དེ མ ནར མ ཅིར བི ཧོན ལ ཁོ ནི ས ཐང གི ཅེན ཁམ དོ དེ མ ན ཞིག ཡིན ཏ་ཏེ ཝར་ཏེ ཁེ ཉི་ཏུང ཇོང་ ཨ ལོར ཅ་རང་ ཤང མམང སཇུང གི ཤམ བི ས ཐང ཅེན ཁམ དོ དེ སུང ཆུབ ལག ཅིར དེ ཉར ཚག ཤིན དེ ས ཐང དོ དེ མ ནི ཅེན ཁམ དོ དེ མ ཅིར བ ནི ཟུང ཁོ ལ པོ པ ཅི ཡི པ ཞིག ན རྒྱ ཁབ ཅལང སུང ཆུབ ཅེ ཆེ དེ རང ཉི ཅེ ནི ཤིན དོན ཐ པ དེ རེ སོ སོ ཅི དེ ན ཚང མི ཅེན ཁམ ཁོ རི གི སུང ཆུབ ཤེ ཅིན ཡོ ན དོ དེ མ དང སུང ཆུབ ཅེ ཆབ ཁུང ང ལི ཆེ རེ ཤིན ཡོ མན ཆེ ལ ཚ ཐང ལ དོ དེ མ ཡག པོ ཤི ན ཆོ དོ དེ མ དང སུང ཆུབ ཅེན གན ཆེ ཏེ ཅི ཅི ཅི ཅིང ཡེ མོལ དང ཁ བ གོ རི སུང ཤེ ཁ བ ཚ ཐང ཉེན ཁོ རི ཅེ རེ དང ཆེ ཚི དེ བཞིན རེ ཅི སུ ཆག དང ཅེ ངི ཚང མར གོ རི སུང དོན དེ ཤེ གི པར དེན གོ རི སུང ལིང གན ང ལི མ ལག ཅན དེ ཅེ ཡོ
1: Sonsu jiin thang kuri jere che tang zahin la mantil dokir chenpo xie jin yu. Di cui jin jirwa tang tani, jirdu ngro jinba na jikim korik zan masil, tatung kozi gorsung xie tang lang jirdu xiong yu. Sonsu ji xie jir, lungi ngon la gorsung nin tu lagji zuwu yin mul, nrugba mungbu xie ge tonggul jirtir xie gi bang xie jimi. Tangkab jikim gorsung nian chi APP jo jinbi gang gorsung xie bi gabsi, Gengshiga khishtuk shungna lagachir kaprijin ronni jinni ditukta tonggul tabratin. Gorsung harli naikil janda jiryo sesh. Sosu ji jikim gorsung nianchi ga kanji kib charngi ji chongchong genak shatikde dadinbi cik jignin gorsung shikim thongwari. Niewi luksan jirangla. Sosu jiin cu ngorongjamdun codul shijinbi chongchong genak chajigla dijin dokir shijinyo. Chojih didang, chung-chung genag chadini ji nanang rigjir jiga suopil shibadang dalu ang jiga suopil shijindu. Dangakib di zu nindi yinrun da jiryosir. Gomchang jemang da sungwa na, chakung jachun luri cheren ruwa dang lansi jachun yang jachin ruwan suantab. Chondam da mung matubi shaarig dang gamu. ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Tata lamlik nirin tisung dan ruwa dang songchung jawa jimache bar sabtun da dangshang jekim do nima ghanat da kewar dewa dang chimchang ma gerje dang da lebi songwa na zatangga zamje jitubri. Chiga jabjilar jibi sosun na mandi zasim zhung yilar yakib zilang nangga chi lo chung do tumar kaka do khuyin. Nishtung nirnga li yarhun da kunan cai zi dewi jekim do tumar kaka rizuyin. Kona dodamba zhantag tang manchungbar, danki ji gorsung sakil meymul rangil ngis gorsung xabi nang tibshigi. Tanghi la, sosu ji martul zungdang, yishu warga rangchung kal chimar lib zunggan rinchang sakit gorsung xeti loyi lindi bashig la dremung tang chabari. Kiin chata gorsin, namgu nan jatib xidi nirt dreshil xibi rtab malag bar gawa mi bari. སྐབས དེར ཐང སྟོང སྟོང ཅག ཡིན ཞིང དར དག ཅིང མེད པའི ཁེ སེམས པ རབ དང ཚིག དེ སེམས ཅ མོ ཐང ལ སློང བ རེ སྟབ ལག པ ཞིག ལ དེ ཐོག ཏུ ཉིལ ཐུབ སོང ཆག གོ འདི འདྲ ཞིག རྒྱས པ ནི ཁེ ནམ ཡང རྒྱས ཐུབ མེད པ ཞིག རེད

0: ནས སྱུག ཁེད ཁེག ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས
1: ཁེས ཁེས ཁེས
2: ཁྱི འདི ཁང གམ ཡང ན སྐེ རིང བར དང འགྲོ ལམ དུ ལོག སོག རྒྱུ གཏན འགོག བྱེད པ དང ལོག མིན ཁྱིམ དུ ཁྱེར ནས ལོག སོག རྒྱུ གཏན འགོག བྱེད དགོས པའི གཏན ཁལ བྱེད པ ཡིན ཐོ རིན མེ སུན གྱི ཁྱིམ དང ཁྱམ ར བར ཁྱིམ སོག སུ ངེ བོ སྤུང མི རུང ལ མེ སུན འགྲོ ལམ དང བདེ འཇགས འབུ གོ གག མིན བྱེད དགོས པའི གཏན ཁལ བྱེད པ ཡིན

ཡ་ཏོག་ནམ་བ་ཏེན་ཤུ་ནི་ནམ་བ་ཚུག་མན་ཐ་ཏ་དེ་རང་གི་ལེས་ཚན་དེ་གོ་བྲིག་ཏ་ཏ་ལ་བ་རང་ཅན་ཁ་བར་དེང་གི་ལང་བི་ཏ་ཁོ་མ་བར་མ་ཤུ་མ་སམ་ཅ་ཀོ་ནོ་གོ་མ་ལན་དལ་སང་རོ་སུ་ཨ་

0: ཐབ ཅི ཧོང བའི ཐེབ སམ ཅི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི རམ དག ཞེལ
0: སམ ཞི ཁུ ལག པའི ལག ཧོམ ཅི གོ མུ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འཇར ཁུ གཞན ཞི གི སམ ཞེལ
2: ཐོབ རིན འཇར ཁུ

야세든 ཉམས་ཁོན་ཅིག་ཏུ་བར་ང་འདྲོ་གོན་ར་ཏུ་བར་ང་གཅིག་མ་ལན་ཏ་བིན་རིག་སོན་ན་བྱར་གང་ཏོང་གོབ་ཅིག་ཡེ་གོ་ཏུ་བར་བྱེལ་ལན་ཏ་བིན་རིག་སོན་ན་བྱར་གང་ང་ཉི་བ་གོབ་ཅིག་ཡེ་གོ་ཏུ་བར་སམ་ལན་ཏ་བིན་རིག་ན་བྱར་གང་ང་སམ་བ་གོབ་ཅིག་ཡེ་གོ་ཏུ་གང་ཅུ་ལོ་རིག་རན་བྱེད་དང་ག་གཅན་པན་དག་ཁ་པར་ང་ཏང་ཡེ་ན་ཐར་གབ་དང་ཅིག་ཏུ་སམ་ཡེ
Ritani, Titan Sorta Young Lates and Dubjit, Jachi, Nyankan Namba, Mixed Jachi, Girgin Tang, Lotu Nambala, Shachis Yonu, Young Carson Tiranga, Yarnanga, Gonsang, Gavin Dutton, Tinti, Young Tiga, Mixilk, Nantun, Dutton Gaga, Kurga, Riva Yujin Janda, Young Chu Lates and the Kurga, the Shukla, Kanachina, Basam, Chita, Muyona, Narjin, Chun, Dinachua, the Gayan Chu, Samoga, Samba Yarsim, Kapaya, Kiri, Jirna, Tolin Jirki, Singer, Tabarkum Dara, Komkuvan, the Kurga, Wartun, the Gartan Dubjit. 성마가 냥큰 스티지 한즈가 토고 고즈가 추추가 담녀 마르스 삼바야르스 티타긴 체남바 쇼라 캅다즈긴 우타인 야다니 로르긴 람비단카가 삼반디는 아추 트바 트랭가 남반도무즈 이너라타가 잼바조 트바 티드니 딜란데 커가 톱스다르가 샤르가가 아름다조 과리 고브드기 이드무이 코너리 뜨금 녀스가 트바랑 안드고너리 트반데 트프츠칼라카니 아지지 난즈마랑브신 아다 근거 찬이 나라지 메크스르 삼반조니 Tumuzeri tega, jika nampak dulu tumuzin jogi on retina, tarta leitsin dem jika dawar tisul karma mampu yuk mek tega cina nampak kaparab gigi dati ucu tiran terbaik.

0: ཁང རིམ་པ་ དང་ རིག་ཡེ་ཅ་ཚོགས་ རོགས་ཅུ་མ་ལག་ཐིཚང་དེ་དང་དེ གན་སུང་ཏ་བི་ཁོར་ཅུལ་ནལ་ལ་ཁེབར་ཤི མོན་ཆལ་མང་ཚུང་གན་སུང་ཆུ་ཅ་ རོགས་ཅུ་བ་ཐོབ་ཐང་ཉིན་ཟིན་དེ དེན་རང་ཝོར་ ཙོར་ཁིམ་ཚང་གཡོང་བབ་ཚ་ཅར་ཟུང་ཨ་དང་ མན་ཅི་ཁ་ཤི་དང་ ཁམ་སུ་སུ་ཅ་ འཇར་མལ་རང་ཅིན་ཅ་ ཏོང་གུ་ཅུང་ཆེ་བི་ ཁིམ་ཚང་གག་ཅི་ རང་གལ་ནང་ ཡེན་ཅིལ་ཤེ་ཐམེ་པ་རེ ཏ་ལུར་ དོན་བི་རང་དེ་ཅ་ ཅ་ཚོགས་ རོགས་ཅུབ་ཅ་ ཆེམིག་ཅ་ཐམ་ཐོམ་ལི མན་ཐི་ཚོབིན་གན་སུང་གཡ ཝིན་ཐ་ཁིམ་ཚང་དང་ འཇར་མལ་རང་ཅིན་ཅ་ ཏོང་གུ་གང་གལ་ཡོབི་ ཁིམ་ཚང་ཅི་ ཨ་ནི་སེ་ཁྲམ་ཀུལ་ རོགས་ཅུབ་ཅ་ཆབ་ཁོང་སེ་ཅི་དེ ངེན་ཟིན་ཚ་ཅ་དེ ཡོང་བབ་ཅིང་ཝ་ནི་ ཡོང་བབ་དང་ཏོང་གུ་ཤུག་དེ་ངེན་ཟིན་ཤེ་པར་རྒྱ་ཅེ་པ་མ་སལ ཅ་ཐམ་ཅན་ནང་བི་ན་ཅི་གུ་དག་ཅུ་དང་ཐན་ཇུར་ཐག་ཅུལ་སོ་ཅ་ཁོར་ཅུལ་ཅན་སུ་ཅི་དེ རོགས་ཅུབ་ན་ལ་ཁེབི་གུ་ནི་
1: གིན་ཁོ་ཆེ་བི་མ་ཁལི་མང་ཝར་ཁེབར་ཤི་ཡོ་རྒན་བི་ཅ་ཚོ་ཅ་ན་ཏུན་སར་བར་མི་དེ་གན་སུང་ཏ་བི་ཐ་ཅུར་ཧར་བི་ལག་པོ་ཤི་རང་ཅི་ཅ་ལོ་ཅི་ཅི་ཡན་ཅ་མན་བར་ཏོང་ཤར་སམ་ལེ་གཏེ་མ་ཅི་ག་ནི་པ་ཁོར་ན་ཁིམ་ཁང་ཝར་ཏོ་ཉུམ་མན་པ་ན་ཁིམ་ཚང་མན་ཡུང་ཨ་ཤི་ག་ཁག་ཏ་ཅི་རྒྱ་ཡོ་ཏ་ལུར་ཏོང་གུང་ཏོང་ཡང་
0: 技能最大时期学会用力，敌人们三分，你是吃不了东华村。龙爷强调中华别人，炎热乃中干最难得的，因此日积千里，全用了吃不着等。你或者从村个东谷客路经的等地，你把或者为干工的希望是采样啊也，打中个干的三毛七八的菜地嘞。我们从甘肃当乐吉的媳妇儿，我从啥三十万里，你给他三枚奖。第二个三位，我们从甘肃找我，接生的东安呢。我们从做人准备，所以你们准备，我们来盘客准备乐人些的。龙爷强调，中安我的环境都不简单的学霸等，彼此都为偏见跟到了东岳出了，见他了我，我们从甘肃当乐吉的媳妇儿，中国乐吉当入进来，起三步等，起一了七位。蒙族人等文人哟，
1: 和大家被提及这一年的乡亲等的书记，乡亲和蒙亲的人力云汉坑个主任吴小军个，是的东南镇这块多等等十数公斤雷顿来，切顿的多是不是的南极单顿？农民长谷庄啊为第几呢？从文集七层头为十数公斤了，加起了动物的这部分切香，还让林东山有别，南极个第几块银币？还借用配件件全全部等粘住等，相对是更特别些吧等。同理讲，你正这个正南没的，恰不见俺里切瓦等，恰不空俺里银吧，还能把俺里三把姐姐，还让个了公斤落在心里。七层头为十数公斤了的呢，最近等配件了，各不动啊等。北村土运片地界跟村的三万人真稀有。吴小军哥是让曹家堡也进南镇等的，一零年年提金宽镇的三次的结果等，也空间中了是不是？也是因为这个见证出了一轮时代，忙起这个了结果等，团队是动起了，建筑是动啊等，各个各类节日么人特的硬，节日是动啊。见证甘肃泥巴进去没不的，切了动啊几些呢？从文杰关键的唐人的关系，给空感情的内核有给整个写等。第几次吴小军的相亲团子彼此了，是不是了？是不是了？蔡林康等相亲团子，是不是了？是不是了？蔡林康的送你什么 H 人托跟恒业电报银币拉出了马龙这个震荡，香港 STC 从文错大坑跟过去了。中立个我立个满嘴，我们拉对你实际的就把书记啊，你次来议论的什么事迹？南极单顿。香港等我们的华人中午年里接等的等你，你去了的你，从这个战局团结和联盟部实际的阶级的跟着等你，啊，江都接等享受团结，是东宁这个政界界的都很不给。吴小军哥，农村过去的过去打工多，多么个人人都看到，这个经营连这个人都看了，打工时呢，配件等连这个了，这个只能强过了些的。从我个前顿团子，十顿吃不消，吃了顿子了，也就是给不了嘛事了。这个连这个这个人哪里，这顿的东西是难接单，都是不是别搞事？吴小军姐，你为龙登给人个，让你相亲姐是东南镇这块多等等，是说关键里东拉土皮，正这温室见了，开了那更那个些呢，南极单顿。

ཨ་རོ་ཏ་གདོ་ཉ་ཏག་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཏ་གདོ་ཏེ་ནའི་དེ་སའ་ཡ་རི་གོ་ཡང་རེ་སོ་ཀུ་དོ་ཏ་རན་ནི་ཨ་རོ་ཆོར་ཅིག་མར་ཅིག་ཨ་གོ་ཡང་རེ་མི་ན་དོ་རོ་གདོ་མར་ཏི་གཨ་གོ་ཡང་རེ་ཏེ་ཅན་དོ་ཏོང་གུ་རི་ཨ་ན་ཏ་རོ་ཡ་གཨ་གོ་ཡང་རེ་ཤོ་ཟོ་ཟོ་ཏ་མུ་རི་ཏ་ནི་ཏོང་ཅན་ཨ་གོ་ཡང་རེ་

ཨ་རོ་ཏ་ཅི་རེ་སི་མི་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཅི་མ་ཟུ་ཡ་གོ་ཡོ་ཅོང་ཇ་ཨོ་ཅིན་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཡོ་ན་ཟུན་ཆར་ཅིན་ཨིན་ཨ་དང་དམ་རེ་ཏི་གོ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཅི་མ་ཟུ་ཡ་གོ་ཡོ་ཅོང་ཇ་ཨོ་ཅིན་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཡོ་ན་ཟུན་ཆར་ཅིན་ཨིན་ཨ་དང་དམ་རེ་ཏི་གོ་ཨ་གོ་ཡང་རེ་ཨ་ཅི་མ་ཟུ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས